no little baby child. Kiitämme Philly Bartsin Blues Band. Meillä on aikaa vielä varmaan vetää yksi biisi.

0: Kiitos. Hauskaa iltapäivän jatkoa.
1: Tämä on radio.

até que eu tô sabendo de que. Eu tô chamando o YouTube pra espada. Vanha kun on omus, että tuli paikalle. Seuraava biisin nimi on Rai Rai. Moi! Auttakaa mua vähän kerttistä. Mä odotan, että laulatte messistä. Tää biisi menee näin. Herra Rai Rai Rai Rai. Herra Rai.

laskui nostaa. Älä soita tänne koskaan. Herra rai rai rai rai. Rai rai jäl. Rai. Virtaa se on viralis. Pistä pediksen pöytään, sut puhutaan spiraaliks. Lääkäri määrää ainakin mun kavereille väärää. Asiat ont, miten asiat on, ja sille lasia mont, ehkä liiankin. Puhise pullos, pure sitä hammasta ei mulla. Ja joki on vialla, kun vajareilla on ilta pilalla. Samoin paikoilla.

tipi Roy Roy sorti. Yeah. No niin. Moi. Tää on mun ja Anita Hirvasen yhteispiisi. Vähän kovemmalle tää musaa.

0: pahempaa.
1: Anita ei päässyt tänään paikalle.
0: Härskipeli vetele, ei päivää kauempaa.
1: Hyvä Anita!
0: Tule lähtöpassi.
1: Kuten kuulitte, me tehtiin tää.

0: ja.
1: No okei, tuo oli minä ja Anita Hirvonen. Tämä on mun seuraava kappale, puhelimet kiinni. Mä en laittanut puhelin kiinni, soittasin toisiin mun puhelimiin. Tänkin joudutte laulaa kyllä messissä, saatana, te muistatte tää. Nyt. Nimenomaan, kiitos. Ja moi! En vatka enkä veivaa, heivaa sut pian, jos tajut mitä se meinaa rullaa. Ei kärsivällisyyt tulkkaa, tää koko homma kusi, kun sä lusit mun punkkaasi. Miehes on rauhan tarpeessa, älä ota sitä väärin, jos mä nauraan anteeks. Säännöt on hallus, en oo enää niin vakavaa. Se syy enemmän sana edellä kuin takana. Suu virnees, hyviä miksei, kun sä oot hirvees, tolkka mun miksei. Sitten vielä luulet, että mikä siis, sun soitot on kuutisi yleensä ikäviä. Koti suosi yhteiseloon, kunhan ei tarvitse päivän raportteja ukkitelo siis. Miten sä heittänyt on temperamenttiseksi, noin myrkyllinen nainen, noin herttasen merkkiseksi.

0: Nimenomaan. Vielä kerran.
1: Laulakaa, laulakaa.
0: Vittu mä dikkaan, mutta tiedät, että yksi puhelin riittää, jos on rehellinen. Haluatko senkin kuulla vähän niinku frangislangiin? Jos haluaa kuulla absurdia sanaa, niin kuunnelkaa huumorin tää, että mitä voi epeli höpöttää tällaista. Rundaa kiertää jäljel, vielä täällä järjellä sietää, mainita kieltää. Bruutti raakaa, didveki vaakaa, valitettavasti tarinaa saakaa. Riivaa raivoa, viiraa vainoa, älä luule et oot ainoa. Fruittaa vassaa, tuikkaa rassaa, huikkaa stikkapassa näin. Tyyppä testaa tsiikaki, mestoista riippuen liikaki. Davo, davo, ja mihin tästä muutun, puffaa, puudun, puhu kuuluu. Tunraa kunnon soundia, täysillä on vieläkin ikkunat auki. Varjo vaivaa, välillä on ainoa viikonlopulle maanantaina. Maa tuntee tuntees naijaa, ratsaa, metskaa, petsaa, pajaa, kniibaa, puukia, business groupia, hikko chappi, raita trackii, klaaraa, työstää, senis, fikas, ritsaa, ryöstää, puhdas, likas, filmil, samoil silmil, ökät silmät sirril, tekee, näkee, näkee, tekee, yli, alle, eli, eteen, olla, olemassa, elää, olemat pelkään louon perää, puhelin soi jo herää, jäähyllä vähän niinku ei käy enää. Moi! Mei! Mei! Mei! Mei! Mei! Mei! Ja sitten tiedätte Edu Kehäkettusen! Mei! Sitä mäkin, että ette tiennyt sitä vittu. Tää tulee tän jälkeen. Tän biisin nimi on Rauhanmies. Ja mä toivotan teille pelkkää hyvää. Tän nimi on Anthem.
1: Ja tää Hannu mun nimi syläs, vaikka tää on radioa. Moi! No hyvät riimit, kuunnelkaa mun nimis. Rauhanmies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tiel. Rauhanmies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, saa nauraa. Rauhanmies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tiel. Tästä tuskasta huolimatta, kuunnelkaa nää vitu empelit runkarissaan. Ilo sanomil, mollista aloitin, alta auringon merille kanotil. Pini kii ilman piti mii, kostoo lahjapakettiin, voito maljassa visiiniin. Ties mis kiesis, toistaa virheitä joista jo tiesi. Rauhanmies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tielt.

ja kotipalapotilas tuhrina. Usko nimis, jota ollut tuhrimas, sitä on vaikea uskoa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden just joo. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, vauraa tiel, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, saa nauraa, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää, tää tuottaa mulle ongelmia, kun mä soolaan. Moi, mitä OFS? Ota rauhas, rauhassa kaveri, rauhaa häiritty, rauhoitu kaveri. Kuole vaiste kirjoil, eläneen innoil, missä ja miten tuntuu, miltä milloin. Eläinkä huoli turhista, haulikko kädessä ei kuole jurissa. Tuli talkoit, sukupuist halkoi, sieltä mistä suomalaisten sukupuutto alkoi. Moi! Hetken slovari, kun mä otan happea missään. Tää on Lee Moses, tää on omistettu mun hyvälle friendille. Sinne radio ääreen. Tää on se biisi, jolla kannattaa rakastuu. Todennäköisesti jo epäonnistuu. Joku roti.

0: edujen täällä ikävä kylmä. Ja edulle handu ilmaa. Meillä on sään bändi kuin No Smoking tiimi nykyisin. Ja takibörsta on palannut. Meillä on sään biisi kuin PA 2011. Mut se ei tuu vielä tänään. Heitä näin ihan kohteliaisuuden. Ja moi Jukki, täällä antaa ranskalaisen pauhaa. Huolimatta siitä mä tiedän mitä se laulaa. Päälle Fönikset päästä, jäässä oltu vuoden ja striippumat. Revi Adagien hatusta, se jotain vaan kannata häiritä meidän rakussa. Levy tuli jo ja lehmät lenteli, kaikilla meni hyvin ja edulaulu kuenkeli. Toisiin käyny varo, kyljestessään tuli habitukset aloit. Davo, davo, davo, hetkinen, mikä vittu kiit mun mä oon. Teknisi on... Ai vittu, tää on kingi. Kuulekaa tää playbacki.
1: Olin espoolainen, enkä muista mites palat menee.
0: Kuulekaa vielä kerran.

0: Mä kutsun sua Agricola tyttäreks, koska kuka ei puhu niin kuin me. Ja siksi mä siitä laulan. Satumainen, katuvainen, unkarilainen katunainen. Moi! Onpä tää ärsyttävää ite painaa tän CD, et mulla on yleensä joku CP-vammainen tässä messissä. Ne handuit ylös siihen, ja tää on PP tuu ikkunaan. Muista, että teitä kiusattiin koulun pienen, niin tää oli se, mitä teitä kiusattiin, ja sitten kanssa otetaan kiusaa. Okei, räpätään sit tää saatana. Ei tää mikään vittu saatana vakuuttava esitys, mutta se menee näin. Roots juomaa jäil tai suoraa, kun sitä saa, niin sen kyl huomaa. Prrrr, tunra, hullun paperit Freda ja Roba kulmalt. Puskee ja pärisee, puskee niin, et maa järisee, painavat stiflat päällä. Joille ei voi paranee jämähtää tai palaa niin, et kärähtää. Rai, vali, hai, ahvee, velsai, matanuska, pensai, puhaltaa pois. Ja hyvihän se voi. Ja vittu hyvihän se soi. Vittu, miksi mä otin kengän pois? Onhan se joku mennyt väärin, jossa tukalaa turvassa, että paholaisen pesä olisi mukava tulla. Mitä urpasta Hannukin perässä, niin lammikon pohjalta on hankala herätää. Vaan se väärin mennä hukkuu, kastet ei sovi mulle hyvä, et nukkuu. Täyttänyt tuhat just sairaalani sukupuun juhlinen juhannust. Eikö tuolla tarinoit kovi ok, tulevaisuutta ei rovio. Mä en tiedä mitä totuus on sulle, sun selitykset kuulostaa otokset mulle. Etä filmillä olla, älä kameraa, oletko otellinen ihan ilman kameraa. Fuula matskuu tippuu ja appelsin kaineloit sattuu istuu. Jengi ottaa ritolat, ku ei oo vaan pitoa, kuka jää auton alle. Hyvää yötä, OFS! Se oli siinä. Onks me vielä musaa? Katsotaan. Mä yritin oikeesti katsoa, kun mummo sumuut. Se oli tyylikäs mun mielestä. Mä oikeesti perukin päähän ja menoks vaan. Se olisi ollut hyvä. Mä olisin ihmetellyt, että kuka toi Davon näköinen tumma rumillus on. Ei, mutta tää tulee mulle ihan yhtä yllätyksen kuin teille, että tää on tasapeli, saatana. Se on fiilis, että mä oon kuullut tän jo. OFS tuu kaikkunaan, täällä huutaa juksuja. Aistii! Vittu mä nikkaan teet sen lyhyt kaupeen. Mä itekin hävillään nyt tähän. Hei Joe! Tuu räppää! Lempi Joe! Tuli yllättää meidät Hannu yhtään.
1: Oi! Mikä teillä on fiilis? Täällä on Ukan keikka! Jees! Yks mies, yks CD soitin. Tää on ennen kuulumatonta, ennen näkemätöntä, mut perkeleen mukava. Tulkaa siis mukava ja huutakaa. On yksi ja ainoa, on Uka. Antakaa Uka paljon aplodeet. Tulkaa mukaan, huutakaa. Yksi ja ainoa, Uka. Antakaa Ukan huutoi, kuulkaa.
0: OFS, mitä sitä täys? Mä en suoraan sä tiedä, mitä me pitäis laulaa täällä. Teidän pitäis laulaa mulle, jos rehellisiä ollaan, saatana. Mä oon sieltä hetken höpötellyt täällä. Okei, odotetaan sekuntia. Tuli siihen tulokseen. Mä aion kadota, kun mummo sumuu. Kiitos. Toi oli tehokas ja ytimekäs. Jos te olette ikin skedennyt, niin te ymmärrätte tämän, mistä puhutaan. Siis toi oli saksalainen vitun mitali, etteikö te ymmärrä? Ei mitään, vitun Jyrki. Hei, mä sanon vielä viimeisen, mä sanon suoraan. Hei. Katua ja isi kuosio, nakkeleina musetin nuotio. Moi!
2: No niin, siinä oli Davo.
3: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
4: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtye nimeltä Valonkantajat. Valonkantajat on Uudeltamaalta ponnistava nelimiehinen heavy-yhtye, joka on julkaissut uransa aikana yhden EP:n, muutaman singlen ja 3 pitkäsoittoa. Tuorein pitkäsoitto Vastavirtaan julkaistiin vuonna 2017. Nyt kädessä on yhtyeen esikoisalbumi. Syksyllä 2012 julkaistu levy on nimeltään Tuomittu elämään. Kuulet Valonkantajat yhtyeen esikoisalbumilta 9. kappaleen nimeltään Lupaus.

Seuraavaksi levyhyllystä löytyy Pulse of the Fall-yhtyeen äänite. Vuonna 2003 aloittanut helsinkiläisyhtye tarjoilee monipuolista rockpohjaista musiikkia ja on kokoonpanoltaan virallisesti trio. Yhtyeen esikoislevy Signs of Life julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen levy on tullut parin vuoden välein. Uran 8. albumi Ultraviolet julkaistiin lokakuussa 2018. Tässä Pulse of the Fall-yhtyeen uran 8. albumilla kuulet Ultraviolet-levyltä 7. raidan Moments Before the Storm.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Park. Park on yhtye, jonka tavoite oli tehdä maailman pelottaminta musiikkia. Yhtyeen esikoislevy Long Since Gone julkaistiin vuonna 2004. Vuonna 2002 aloittaneen yhtyeen kokoonpano kasvoi ennen kuin esikois-EP sai jatkoa. Nyt kädessä on We Are Never Home-niminen 4 kappaleesta koostuva julkaisu, joka on julkaistu syksyllä 2006. Kuulet Parkin We Are Never Home-levyltä kappaleen nimeltä No Hope.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Oriental Jam. Kyseessä on Jyväskylästä saapuva trio, joka sekoittelee musiikissaan poppia, rockia ja progea. Kädessä on yhtyeen esikoislevy, joka on täysin bändin omaa käsialaa, biisien kirjoituksesta äänityksiin ja miksaukseen ainoastaan masteroinnissa käytettiin ulkopuolista apua. Celebration-niminen albumi julkaistiin vuonna 2008. Levy oli ladattavissa yhtyeen virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi. Tässä Oriental Jam kappaleella nimeltä In the Dark Side.

Seuraavaksi levyjen joukosta löytyy melankolista rockia tarjoileman Sham Rain-yhtyeen äänite. Sham Rain aloitti vuonna 2002, tällä hetkellä yhtye koostuu 5 jäsenestä. Yhtye on julkaissut uransa aikana 3 EP-julkaisua sekä 4 pitkäsoittoa, joista viimeisin Isolation julkaistiin vuonna 2011. Nyt kädessä on kesällä 2005 julkaistu albumi Some Place Else, levin julkaisi kotimainen Firebox Records. Levy äänitettiin joulukuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Tässä Sham Rain heidän Some Place Else-albumilla kappale on levy. Levyn 6 nimeltään The Missing Pieces.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Elisa Koivupuro. Elisa on Oulusta saapuva laulaja ja lauluntekijä, jonka musiikki on teksti edellä kulkevaa poppia. Musiikkia maustetaan kappaleissa vallitsevien tunnelmien mukaan eri tyyleillä. Artistin mukaan musiikin tärkein tehtävä on välittää tunteita ja hän panostaa yksityiskohtiin sekä tarinallisuuteen. Kuulet Elisa Koivupurolta 2018 julkaistun kappaleen nimeltä Kyyneleesi. Kappaleen videon voit käydä katsomassa YouTubesta.

Operation of Teppo Repo. Tulkaa tänne isoon telttaan sisälle. Tulkaa tänne lämmittelemään. Täällä on oikein kunnon lämmin. Muistakaa tukea tämmöstä ilmaisfestivaalia. Tuolta voi infopisteestä ostaa noita meidän T-paitoja. Oikein kunnolla kierrätettyjä T-paitoja moneen kertaan. Ja sit siellä on myös jättomaa chineä, semmoista pikkusta A5-lehteä. Jättomahengellä kasattua materiaalia sielläkin sisällä. Ja sit on pinssejä ja kasseja ja CD-tä ja C-kasettia. Ja oli siellä jotain mukejakin ja mitä kaikkea siellä. Käykää katsomassa siellä. Ottakaa haltuun tää alue kaikkinensa. Kattokaa aikatauluja. Liikkukaa pusikossa. Käykää katsomassa paviljonkia ja lumenkaatopaikkaa. Menkää tuonne leffatalleille katsomaan elokuvia. Syökää. Muistakaa juoda vettä. Sitä löytyy tuolta ainakin tupakkapaikan vieressä. Tuolla on tuommoinen vesipiste. Sieltä nestettä sisään. Nyt mä pyydän, että The Mystic Revelation of Teppo Repo saapuu lauluun.

Juun, vuonna 1936, kun minä menin Saksaan, matkalla laivassa se kone jyskytti ja minä en saanut yöllä unta ollenkaan. Tämä on muuttuin kannelin totri.

minkälainen sävel se on? No jatsi. Kun se kuunteli sen, että sen ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso. Minkälainen sävel se on? No jatsi. Kun se kuunteli sen, että sen ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso.

Niin, minä nyt soitan aamuherätyksen. Emäntiä pitää aina aamulla herättää jo kello 2 aamulla. Mä ne kylänpää soittaa sitten torvella tämmöisen sävelle.

ugly.

Kiitos. Siinä kuulimme Teppo Revon sävelmät Aamuherätys ja Paimenen säveliä. Seuraavaksi soitamme hieman omaa tuotantoamme. Tämän kappaleen nimi on Apina nainen.

Sitten palaamme taas Tepporevon maailmaan. Pavolinin sävel on vuorossa.

Okei. Nyt sitten lähtee tämmönen outo homma. Nyt on Facebookissakin live päällä. Mitähän? Onkohan tuo nyt päällä? On se ehkä. Vai mahtaako olla? Voi ei, toivottavasti tätä nyt ei vielä kuuntele kukaan, kun mä horisen täällä jotain omia. Mikä se? Aha, jos joku radios, niin ootko sä hetki vielä?

Nyt se meni ehkä tonne. En mä tiedä, menikö tonne. Ihan sama, meni tai ei, mutta lähetys alkaa nyt. Joka tapauksessa. Mikäli siellä on ihmisiä kuulolla, niin ehkä jonkinlainen esoteerishenkinen homma. Ainakin alkuun. Mulla oli semmonen haave, että mä ehkä päätän tän Italo-diskoon. Mut. No joo. Katotaan.

äsken kuultiin Sun O Doom Metal -yhtyettä. Ja sitten nyt kuunnellaan sellaista ambient -teosta kuin For Organ and Brace, jonka on tehnyt Ellen Arkbro, kävi esiintymässä Suomessakin viime vuoden puolella Temppeli Aukion kirkossa.

20 seconds in counting. 15 seconds. 12. 11. 10. Ignition sequence starts. 6. 5. 4.

mä ajattelin jotenkin, että mä jaan tän setin vähän niinku kahtia. Tää oli nyt niinku ton ekan setin vika biisi. Ja nyt alkaa sitten toinen setti. Tää on ollut vähän tämmöstä mahaa hullu tuolla hyllyssä ja vähän kaivellut levyjä sieltä sun täältä vähän tälleen improvisoiden, mutta jotenkin ehkä noin nyt silleen kuitenkin sopi teemaan. Ja tää seuraava on ehkä vähän sekopäisempi, tai en mä tiedä, no tässä nyt oli tommoista noisea ja vähän kokeellista elektroa ja muuta tollaista vähän erikoiskamaa. Niin no, jos voisi olla silleen sekopäisempi, niin tavallaan tarkoitan sitä, että valinnaltaan ehkä vähän eklektisempi tai semmonen laidasta laitaan haahuileva, intuitiivinen, jotain semmoista, mutta ehkä tavallaan hauskempi.

Se oli Throwing Sand, Iron Man, vietnamilainen cover tästä Black Sabbath-klassikosta. Seuraavaksi turkkilaista musiikkia, Erkin Kora, jota pidetään kaikkien aikojen ensimmäisenä turkkilaisena rockmuusikkona. Mikäli veli Atas on linjoilla, niin tämä on hänelle omistettu. Joskus viime kesänä hänen kanssaan lauloimme tätä pienen pakettiauton takapenkillä samalla, kun kuuntelimme sitä puhelimen kaiuttimista. Se oli ihana hetki, mutta nyt kuunnellaan se täällä nettiradioaalloilla.

where love was good, no love was bad. Wave goodbye.

sai ai ai, niin kuin joissakin piirissä sanotaan. Mike Marine ja Love Spy. Esoteriasta Italo-diskoon.

Aio, Mike Morin ja Love Spy. Vähän Italoa vielä, ehkä pari biisiä ja sitten jotain muuta. Mä ajattelin, että mä lopetan tossa puolen aikaa, eli vielä ehkä joku parikymmentä minsaa soitan musaa. Tää on ollut aika hauskaa. Tuun kyllä tekemään näitä vielä varmaan lisää tämmösiä jotain random juttui täällä Hearilla, random settejä. Tää on tosi hauskaa ottaa vaan levyhyllystä jotain, mitä nyt sitten vaan sattuu tarttumaan. Tää seuraava vielä kans Italoa, tää on aika klassikko, tämmönen kultti klassikko Italo-biisi, Helen ja kappaleen nimi on Witch.

Kuuntelet Radio Hearia, kyläkaupungin parasta radiota, ehkä koko Suomen parasta, mistä sinä tietää. Mä soittelen vielä parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen lähtee jonkinlainen huulinen klubi soimaan, jonkinlainen klassikoilta vuosien takaa, kun kelloja on siirretty.

Mä oon Arttu, mä ajattelin soittaa vielä yhden Italo-disco-biisin, jonka jälkeen jatkan johonkin muuhun. Ja saattaa olla, että seuraavan kerran kun on soittamassa, niin se on sitten jo jytää ja iskelmää setti, mutta tää on Royce Murphy ja In Synthesis.

Ai, Roisin Murphy. Reippaat 5 vuotta sitten Roisin Murphy levytti italialaisia iskelmiä tälleen EP verran ja tää on yksi niistä. Aivan helposti mun suosikki Roisin Murphy-julkaisu. Onneksi tuli hommattua tää vinyli tästä nykyään tästä jouluspuitteen joku 150, josta haluaisi jostain hommaa. Kävi hyvä säkä. Ajattelin, että tätä saattaisi olla vaikea löytää joskus. Vielä muutama biisi. Vähän vaihdetaan tunnelmia toisen tyyppisiin, koska sanoo Roadhouse-tunnelmiin.

kukahtanut, kuka ties. Kapteenin väsynyt mies. Kapteeni, hei, alat meidät vei. Alat.

kasvoivat ja tuulet vain yltyivät. Minä laivaamme ohjasin tähtien mukaan sunistin. Mutta kapteeni, hei, nuo aallot meidät vei alas.

Peppe, hei sieltä. Loistavaa, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tää mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkaa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tohon. Koittakaa uudestaan. Ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

سهكت لهدي.

0: Yes. Pientä sähködraamaa.
1: Pitäisikö ottaa toi edellinen loppu? Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

seuraava sävellys on nimeltään Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos. Joo, kiva, että päästä tästä ongelmasta eroon. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

0: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
1: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
2: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa, että kyllä mä oon sitten niin kuin varmastikin aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arja Korisovan kappaleet on ollut semmoisia, mitä on pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten on aloittanut viulunsoiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
1: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
2: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
1: Kenen ääni viehätti lapsena?
2: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin rauha hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä, niin nekin myös viehättää.
1: Ovatko esikuvat muuttuneet?
2: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain hevimusaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä. Et välillä vaikka jotain klassista tai... Mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa. Ja tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
1: Kaikkea on mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
2: No voi niitä toki yhdistääkin.
1: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
2: Mä oon harrastanut musiikkia aina. Ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan, ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua. Niin sitten niitä opiskelujen myötä, ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
1: Mitä tekee musiikkipedagogi?
2: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Et mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja pop-jazz-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niinku, siihen voi sit niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettaja.

0: Mikä oli ensimmäinen bändi, johon liityit?
1: Oi, ensimmäinen bändi, johon liityin. Se on varmaan ollut semmoinen kansanmusiikkibändi kuin Liipotin. Mä en ole ollut vielä silloin koulussa. Et mä oon sit varmaan ollut joku semmoinen 6-vuotias, 5-6-vuotias. Ja Hankasalmen kansalaisopistossa oli semmoinen Liipotin niminen kansanmusiikkiyhtye, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtye, missä on soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niin kuin kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niin kuin silleen varsinaisessa mielessä niin kuin bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiöön kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metallityyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
0: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
1: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut hankasalmelainen Voise-kuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut T2-kanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänillä myöskin se skaba. Siitä on hauskoja muistoja.
0: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
1: No siihen kuuluu tosi paljon. Et jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Et siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sit riippuen kokoonpanosta, oli sit bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi. Jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa, niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet sun muut, koota ne, sitten tehdään soundcheckia ja sitten odotellaan, että siellä niin ne juhlijat on siinä pisteessä, että ovat valmiita tanssimaan. Aika paljon roudausta ja odottelua ja semmoista, että se itse esiintyminen on se kivoin ja helpoin osuus monesti.
0: Tämä on Circle-kappaleella nimeltään Lääke.

katseis ja luut. Siitä vaan vahvistuu, kokeile pois, kokeile pois. Uusi lääke, sitä ei lääkäri määrää, mut jos kuljet väärään,

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja, ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmän musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoinen sen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylää uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä, mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn, ja siitä se sitten lähti.
0: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
1: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
0: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
1: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne biisivalinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa biisejä, tai kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa ja silleen. Mutta mä oikeastaan teen ne biisivalinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
0: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki on hetki hiljaa.
1: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sitten joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sit sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen, niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta, niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaaja ehdoilla, ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämä.
0: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuoronjohtajauran uraani aikana. Kyllähän semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy, että saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa, niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattleja tai laulubattleja. Lauletaan toista suoha.
0: Mä rupesin kans miettimään, että eikö olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
1: Niin. Pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
0: Ehdottomasti.

0: olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niin kuin aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin olisi aina kivaa saada. Niin kuin, ja haluan myöskin niin kuin miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niin kuin myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää semmoista musiikkia, josta vaikka suuri osa on sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. Niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niin kuin näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksessa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niin kuin, että pitää niin kuin tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niin kuin veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niin kuin superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niin kuin sanoa jotakin, niin se semmoinen niin kuin yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niin kuin muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia, mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
1: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
0: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
1: Mikä työssä on palkitsevinta?
0: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys. Se, että luo kontakteja muiden välille. Että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä. Kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan. Mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastava ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan se esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten, mikä mun mielestä on kans yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoroon on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kuin siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kuin nähdä kuoronjohtajana. Semmoiset onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
1: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
0: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä. Että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sit se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa. Että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden ja silleen niin kuin kuoronjohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
1: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
0: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu. Ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koe-esiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista. Aika on se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan sen niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä

0: bändin kanssa semmoinen jazz-konserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jazz-konserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellä. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
1: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereiden iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Muolaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta sinne päin, niin on liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niinku rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
0: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
1: Kyllä. Mut monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
0: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
1: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
0: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

0: Olet myöskin mukana yhtyeessä nimeltä Itää. Miten se sai alkunsa?
1: No Itä-bändi linkittyy vähän tuohon Evil Forces-bändiin. Et siinä on mukana samoja muusikoita. Timo Hakkarainen ja Taneli Turkka. Ja sitten minä ollaan siinä niinku ydintriiona. Ja aika pitkälti, tai siis niinku me sävelletään ja sanotetaan se musiikki. Timo on meidän niinku yleensä sanottava kappaleet tosi usein. Ja sitten meillä on ollut siinä vähän niin kuin sidekickkeinä sitten välillä vähän rumpalia ja basistia. Tällä hetkellä itse asiassa vähän niin kuin haeskellaan uutta rumpalia, koska meidän alkuperäinen rumpali Karoliina muutti Helsinkiin. On semmoista pientä murrosta myöskin tuon bändin kanssa. Mutta siis linkittyy tuohon Evil Forcesiin sillä tavalla, että on ehkä vähän saman tyylistä kuin on samoja muusikoita, mutta suomen kielellä tehdään vähän eri kokoonpano kuitenkin.
0: Kuinka aktiivinen Itä on?
1: No Itän kanssa just tuossa viime viikolla pidettiin vähän tuon meidän ydintriion kanssa treenejä. Ja meillä olisi tarkoitus, meillä on siis EP-llinen kappaleita takataskussa. Ja ollaan sitä julkaisemassa. Vielä se julkaisuaikataulu ei ole ihan silleen lukkoon lyöty, mutta tarkoitus olisi siitä yksi sinkku vielä tässä lähiaikoina lohkaista ja sitten pistää ulos koko homma. On kyllä musiikkia tiedossa, mutta pari biisiä kyllä meiltä jo löytyy julkaistuna Spotifysta, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa.
0: Tämä on yhtyeen nimeltä Itää kappaleella nimeltään Moirislampi.

0: Olet mukana teatterissa, jonka nimi on Nappipurkki. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, että nykyinen ystävä, en silloin vielä häntä tuntenut, mutta tämmöinen kuin Katariina Koskenkorva, niin kuin näyttelijäporukkaa ympärilleen. Hän oli tehnyt näytelmän kirjoittanut ja halusi sen ohjata ja sitten etsi siihen näyttelijäporukkaa. Ja sitten hain siihen porukkaan mukaan ja minut siihen valittiin. Ja sitten se meidän ensinäytelmä oli semmoinen kuin painavaa pitsiä. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia erilaisia teemoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään teatteriporukalle nimeä. Ja sitten siellä oli yhdessä kappaleessa, on niin kuin musiikkiteatteri, että siinä on niin kuin myöskin musiikkia paljon mukana. Niin yhdessä kappaleessa oli sitten nappipurkki sanaa mukana. Ja sitten mä ehdotin, että hei, nappipurkki voisi olla hauska nimi meidän teatteriporukalle. Ja sitten se sitten lähti. Me ollaan tehty yhteensä 3 erilaista musiikkinäytelmät. Ne on kaikki sen Katariinan itse kirjoittamia. Ja sitten itse ollaan sillä työryhmällä sitten tehty siihen kaikki musiikki sävelletty. Semmoisia niin kuin noin tunnin mittaisia näytelmiä. Nyt on ollut yleensä kesänäytelmiä täällä Jyväskylässä, että saa nyt nähdä, tuleeko ensi kesäksi projektia. Se on vielä vähän avoinna.
0: Kotisivujen mukaan Nappipurkki kertoo inhimillisiä ja koskettavia elämäntarinoita. Mitä se on käytännössä?
1: No se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu. Se meidän ensimmäinen näytelmä kertoo niin kuin muistisairaudesta. Niissä on vahvasti niissä Katan kertomuksissa myöskin tosielämästä, että on vaikka niin kuin tuttujen niin kuin elämäntarinoita, totta kai niin kuin kiedottu fiktiiviseen formaattiin, mutta siellä on niin kuin semmoisia koskettavia tarinoita niin kuin taustalla tosielämästä. Niin esimerkiksi mun mielestä se oli jo niin kuin tekstinä tosi koskettava, se muistisairaudesta kertova teksti. Et aika hyvin mun mielestä kiteytetti siihen, mitä luit sieltä.
0: Miten teatterityöskentely eroaa kuorotyöskentelystä?
1: No toi teatterityöskentely sillä tavalla, että kun kuorossa mä oon yleensä itse johtajan roolissa. Ja sitten tuossa taas niin kuin teatteriensemblessä, niin on taas sitten niin kuin vähän enemmän silleen rivijäsenenä. Totta kai me itse myöskin tuotetaan ne projektit. Mutta niissä on tosi paljon kyllä samanlaisia elementtejä mun mielestä niin kuin semmoisessa teatteri- ja kuorotyöskentelyssä. Ja mä itse kuorojohtajana kyllä käytän niin kuin paljon harjoituksissa vaikka samanlaisia teatteriharjoitteita, kaikkea ilmaisuharjoitteita ja semmoista, mitä sitten teatteriharjoituksissakin vois. Mutta totta kai kuorossa on enemmän se niin kuin laulullisuus läsnä ja biisien esittäminen. Siinä ei välttämättä tehdä mitään semmoista draamallista kokonaisuutta. Mutta kyllä mä myöskin joidenkin kuorojen kanssa ollaan tehty niin kuin läpidramatisoituja konsertteja, että siellä on tavallaan juoni taustalla ja sitten mikä kuljettaa sitä konserttia eteenpäin. Et mun mielestä kuitenkin musiikki ja teatteri on tosi lähellä toisia, että niitä on helppo yhdistää myöskin.
0: Mitä teatterilla oli työn alla viimeksi?
1: Viimeisin näytelmä, mikä meillä on ollut työn alla, niin on ollut tämmöinen kuin Ääninauhalla sinä. Ja siinä oli niin kuin keskiössä niin kuin semmoinen ystäväporukka, joiden elämäntarinoita seurattiin niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sitten siinä oli semmoisena mielenkiintoisena elementtinä se, että se päähenkilö niin kuin äänitti asioita ääninauhalle, niin kuin vaikka kappaleita. Ja sitten se nauhuri oli niin kuin tavallaan semmoinen avain sitten muistoihin. Et se oli hauska, meillä oli siinä lavalla semmoinen ääninauhuri, josta sitten myöskin autenttisesti soi niitä kappaleita. Semmoinen hauska projekti. Siinä oli niinku kaikkea takaumia vaikka niinku Pariisiin ja tämmöistä kaikkea.
0: Seuraavaksi kuulet Laura Mvolan kappaleen That's All Right.

0: Olet mukana yhtyeessä nimeltä Kajo 5, joka on viisihenkinen vuonna 2013 aloittanut cover-yhtye. Miten päädyit Kajo 5-yhtyeen jäseneksi?
1: Mä päädyin Kajo 5-yhtyeen jäseneksi sillä, että mä oon ollut tuuraamassa siinä sitä alkuperäistä laulajaa. Että on ollut semmoisia keikkoja, mihin se alkuperäinen laulaja ei ole päässyt, ja sitten on ollut niillä keikoilla mukana. Ja sitten hän muutti Ruotsiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin sitten vakijäseneksi siihen sen jälkeen, että Kajo on Keski-Pohjanmaan konservatoriolla saanut alkunsa, mutta nykyään sitten iso osa jäsenistä asuu Jyväskylässä, yksi Kuopiossa ja yksi Helsingissä. Ja pääosin tehdään hääkeikkoja ympäri Suomen maata.
0: Yhtyeen ohjelmistoon kuuluvat tanssimusiikki ja iskevimmät hitit. Mainitsen muutama esimerkkikappale.
1: Oi, no siis mä soitan ihan laidasta laitaan, ja varsinkin kun tehdään noita hääkeikkoja, niin tosi usein keikan kaari menee sille, että on kolme settiä. Ensimmäinen perinteisempää tanssimusiikkia, totta kai siihen ensin joku häätanssi. Tosi usein valssi tulee aluksi soittaa semmoista perinteisempää tanssimusiikkia ja sitten siitä iltaa kohde enemmän semmoista niinku bileen meininkiä. Niin esimerkiksi mitä voisi olla vaikka tanssimusiikkia, hyvä esimerkki, no vaikka Akseli ja Elina häävalssi. Tosi perinteinen, paljon kysytty biisi. Semmoista peruspoppimeininkiä, niin voisi olla vaikka jotain Pave Maijasen Lähtisitkö. Jotain tämmöistä, että ne on tosi usein semmoiset, mitä ihmiset tietää, on kivaa jammailla ja laulaa mukana. Sitten toki niin kuin aina myöskin sen tilaajan mieltymysten mukaan, niin sitten saattaa olla myöskin jotain rockimpaa meininkiä. Jotain Journeyta tai Eaglesia tai tämmöisiä niin kuin aika klassikko meininkiä. Tai sitten ihan bile meininkiä, jotain Rihannaa tai sitten jotain suomi-poppimeininkiä. Kaijakoon Tinakenkätyttö on semmoinen, mitä tosi usein toivotaan. Se on semmoinen kestosuosikki. Jostain syystä ihmiset sitä rakastaa.
0: Miten bile- ja hääkeikkailu eroaa esimerkiksi klubikeikasta?
1: Se eroaa sillä tavalla, että hääkeikka on monesti personoitu sen tilaajan mukaan, tilaajan toiveiden mukaan. Monesti niin kuin eri tyylisiä kappaleita sillä, koska halutaan, niin kuin, että siihen pääsee kaikki mukaan, että siellä on vähän kaikille jotain. Ja sitten taas enemmän sille, että siellä on se porukka, jotka bilettää hirveästi siellä keskenään ja me koitetaan boostata sitä meininkiä. Ja sitten me ei välttämättä olla niin semmoisessa isossa esiintyjän roolissa. Kun taas sitten klubikeikalla, niin sitten voin se tietysti olla sen, että sinne tulee porukka randomisti vähän viettämään iltaa ja sitten se on enemmän taustamusiikkia. Mutta sitten taas tuollaisella klubilla, niin sitten enemmän se bändi on niinku semmoinen esiintyjä. Porukka on tullut katsomaan meitä, kuuntelemaan nimenomaan meidän musiikkia. Kun taas sitten häissä se on enemmän semmoista, niinku, että ollaan tunnelman nostattajina ja sen niinku juhlaväki on siellä enemmän ehkä pääosassa. Tosi vähän riippuu illasta.
0: Klubilla tarjoillaan esiintymistä ja häissä taustamusiikkia.
1: No vähän joo, mutta sitten taas häissäkin, niin sitten se monesti menee vähän illan mittaan silleen, että sitten niinku loppua kohden se on enemmän semmoinen keikkamainen, että aluksi alkaa enemmän semmoista taustamusiikista, mutta se vähän riippuu illasta ja yleisöstä.
0: Onko keikalle valmistautumisessa eroa esimerkiksi hää- ja klubikeikkojen osalta?
1: Kyllä siinä on eroa. Niin kuin just sanoin tuossa alkupuolella, että toi roudaaminen esimerkiksi toki riippuu klubistakin, mutta että hääkeikalla niin kuin kaikki tuodaan sinne yleensä itse, hoidetaan miksaus itse ja kaikki, mutta sitten taas klubikeikalla siellä yleensä on se äänentoisto valmiina ja on joku erillinen miksaajakin sitten mukana. Klubikeikalla ehkä enemmän silleen, että sitten itse päätetään ne biisit ihan alusta loppuun, että se ei ole tilaajasidonnaista.
0: Miten kovereiden sovittaminen eroaa oman musiikin sovittamisesta?
1: No se eroaa aika paljon, että kun lähdetään cover-kappaletta soittamaan, niin tosi usein ollaan aika uskollisia sille alkuperäiselle. Varsinkin tuommoisessa hääkeikkameiningissä, niin no riippuu vähän, mutta välttämättä niitä kappaleita ei ihan kauheasti edes sovitetakaan. Että tosi iso osa on semmoista, totta kai niin kuin tehdään jonkun verran sitä sovittamistyötä, mutta se on enemmän semmoista, että no miten mä voisin soittaa tällä omalla soittimella nyt sen, mitä sit kuulen sieltä äänitteeltä. Mutta sitten taas kun omaa musiikkia tehdään, niin se kaikki luodaan siinä hetkessä yhdessä jammailleen ja ja ne sovitukset niin kun syntyy ihan kokonaan siinä itse. Tosi usein niin kun noissa bändeissä, missä mä soitan, sovitukset tapahtuu nimenomaan yhdessä jammailemalla niin kun paikan päällä. Toki sitten, jos vaikka kuorolle teen sovituksen, niin sitten se on taas sitä, että mä yksinäisyydessä teen sen Sibelius-ohjelmalle, kirjoitan ja mietin, että miten se toimisi, että sitä ei tehdä yleensä mitenkään kollektiivisesti.
0: Kuinka aktiivisesti Kajo 5 kiertää ympäri maata?
1: No, kesäisin kovinkin aktiivisesti. No viime kesää tietysti oli vähän hiljaisempi. Elokuussa ehittiin kiertämään vähäsen, niin sitten oltiin pari kertaa Oulussa ja Seinäjoella. Kaukaisin keikka, missä mä oon ollut mukana, niin on tainnut olla Torniossa.
0: Mitä on vielä kokematta?
1: Mietittiinkin joskus niin kuin jonkun haastattelun yhteydessä, että mitä esimerkiksi kipinöiden kanssa olisi hauskaa. Niin vaikka, että kuoron kanssa oltaisiin jossain niin kuin vähän isommalla areenalla. Että esimerkiksi joku vaikka että musiikkitalossa keikalla, se olisi ihan mahtavaa. Tai että vaikka jollain isommalla festarilla, vaikka taustaköörinä tai jotain tämmöistä, että semmoisia niin kuin jotain isoja keikkoja olisi hauska kokea. Vaikka mä oon kyllä itse silleen muusikkona tykkään enemmän lähtökohtaisesti semmoista intiimistä vuorovaikutuksista ja intiimistä keikoista, mutta se olisi hauska kokea semmoinen niin kuin joku iso areenakeikka, että miltä semmoinen tuntuu.
0: Mikä olisi niin vastenmielistä, että sitä ei voi
1: Mikä olisi niin vastenmielistä, että sitä ei voi tehdä? Varmaan joku semmoinen, mikä olisi niin kuin selvästi jotain loukkaavaa, että pitäisi niin kuin esittää jotain semmoista, mikä selkeästi loukkaisi. Totta kai niin kuin taide saa olla semmoista niin kuin kantaa ottavaa ja saa näpäyttää ja silleen, mutta että se, että jos niin kuin vaikka jotain, en mä tiedä, ihmisryhmää jotenkin niin kuin parjattaisi tai semmoinen, niin kuin, semmoinen turha ilkeily on mun mielestä vastenmielistä.
0: Mistä löydät intoa ja energiaa uusiin projekteihin?
1: Välillä tuntuu siltä, että ei jaksa, että väsyttää eikä jaksa innostua. Jostain sitten, kun saa jonkun uuden idean, niin sitten se innostus löytyy. Niin varmaan se on sitä, että kun se, että saa olla tekemässä jotain uutta, luoda jotain uutta, niin sit siitä saa energiaa. Sitten myöskin siitä, että jos tehdään ryhmällä jotakin, että siinä on niitä muita tyyppejä mukana, niin siitä saa energiaa niin kuin muista ihmisistä. Toi on tosi hyvä kysymys, koska välillä on sellaisia aikoja, että tuntuu, että ei kiinnosta. Ja se on ihan luonnollista.
0: Heitän mikrofonin seinään.
1: No semmoista en ole tainnut vielä ainakaan toistaiseksi tehdä.
0: Mutta tuntuu siltä.
1: Niin, no joskus voi olla semmoinen olo, että hitto, tämä laulu ei vaikka yhtään kulje. Mä en osaa laulaa näitä biisejä. Tai joskus on semmoisia päiviä, että ei vaikka laulu kulje. Niin silloin on semmoinen olo, että miksi mä tätä teen. Mutta sitten taas, niin kuin, taas uuteen nousuun uutena päivänä.
0: Mulla on tähän ongelmaan ratkaisu.
1: Okei, loistavaa. Kerro toki.
0: Kuulija ei sitä näe, mutta minä näen, että sulla on nappikuulokkeet päässä. Toisin sanoen, silmät kiinni. Ja linnunlaulua kuulokkeisiin.
1: Aivan. Tämä on itse asiassa tosi hyvä, koska
0: 15 minuuttia tuollaisen niin fiiliksen jälkeen, niin
1: kyllä.
0: Kappas vaan pää on tyhjä.
1: No tämä on just niin kuin varmasti se, mikä mua on vaikka lapsena viehettänyt, se, että menee sinne luontoon hiljaisuuden keskelle. Niin mä oon sitä mieltä, että luovuus tarvii joutilaisuutta ja aikaa. Se, että voi jotain saada uusia ideoita ja innostua, niin pitää olla aikaa ja hiljaisuutta, että sinne hiljaisuuteen voi syttyä jotain uusia ideoita. Kyllä olen aivan samaa mieltä. Puit sen hyvin sanoiksi.
0: Ja tästä syystä luovan työn tekijöille on niin kamalan vaikea maksaa rahaa. Koska ei ymmärretä sitä, että sinä voit olla töissä, vaikka sinä et tee mitään.
1: Toi on ihan totta, kyllä. Koska se työ saattaa tapahtua siellä niin kuin pään sisällä. Ja mä itse vaikka monesti saan ideoita silloin, kun on semmoisessa tilassa, että ei ne vaikka kuule hirveästi mitään ääniä ympärillä. Esimerkiksi jos mä oon suihkussa, niin mä oon saanut siellä vaikka kuinka paljon biisi ideoita. Kun on semmoinen hetki, että mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, vaan niin kuin olen, niin sitten päähän pulpahtaa ääniä. Tai sitten saatan olla ajamassa autolla. Totta kai siinä pitää niin kuin keskittyä siihen autolla ajamiseen, mutta ei ole niin paljon virikkeitä, niin sitten saattaa joku idea pulpahtaa päähän.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Fatoumata Diwaran kappale nimeltään Nyterni.

0: Nääs, nääs. Oh, oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voikki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu. Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pullaa tai ei. Yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin. Pelastaa voi. Paljon. Tai sitten ei.

0: tää pätkii? Mitäs tää pätkii? Ole vaan skelaten.
1: Joo. Mä oon kumppaa! Kumppaa!

musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, basso, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, video, system, Oy. Kiitos Häpingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta. Kotkan Yleisradiosta poistettu siitä.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa urheilu.

siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla. The Boyle Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan. Tepoilin kanssa piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942 14015, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: sisäiskasluvan.
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta toi valemimmi on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta se on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä oo päässyt lähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mennä huomenna aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käyt sä usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää on ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten... Mutta tuota...
0: Kysy suoraan vaan.
1: Onks... Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin. Mieluummin.
0: No mene sä alas ja mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Iltaa. Enää viipinyt kauan.
1: Hyvä, kannattaa odottaa. Mutta...
3: Älä nyt vielä kehu, kun olet tiedä. Oikko tää mun kauhean vai? Poliisikorka tie 69.
1: Oikein kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: Kuulon. Haluut sä jotain viskiä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on nyt on ihan vähäsen vaina kovin paljon. Olen.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ja ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin. Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: No niin. Tupere.
1: Oho!
3: Mitä vähän?

Ei, ei sittenkään sunkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään muualle kun

että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta, mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin ehkä pahemminkin kuin pahasti, sanoivat. Ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tää on tässä juustoa. Mä justi. Kyllä mä nääkin parit kassut osautin. Kassu. Nääs kasioita riippuu. Pyrkis.

Joo, tää yksi kassu maksoi 20, tää yksi maksoi 95, yksi maksoi 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muista.

0: Vaadustaan. Onko saa kannattaa?
1: Aiotko rokkitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5. Open String Blues.

Kyllä, kyllä. Mua sanotaan Jassuhaiks. Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso-pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummisetiään? No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas! Oli kerran mulla vaimo sen, vaihdoin pajatsoon. Sillä aina kanssa Jasson minä toimeen tullut on. Niitä näitä jutellellen voin ressun tyhjentää. Keskeltäkin saan mä Jasson aina kilahtelemaan. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso-pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa.

arkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No merkat jonoon vaan!

No kyllä sitä on muitakin keinoja. Kato näin. Siitä saat ja...

0: Rahat jasso, jos vie mennessään, olen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiä? Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien.
1: Joko olisi Mansen sekoiltu. Se tarvittiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hän lennu. Juu, luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

Kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus se on vaan todettava, että ei. Ei terveys. Ei jaksa, ei terveys enää kestä. Karsee närästys, jos mulla vaan. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarras kannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapio on 12 tuuma EP, kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset, mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliä hän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records. Pitäisikö jo sanoa hei?

No nyt. Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappaletta tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

voisi kuvitella tuon olevan jonkunlainen tuhon ääni ihmiselle, joka haluaa rauhaa luontoon. Vai onko? Aika paljon on tullut mietittyä luontoa tässä oikeastaan vuoden ajan, kun ollaan suunniteltu ympäristöteemaista tapahtumaa. On tullut käytyä paljon läpi, mitä luonto on, mitä ympäristö on, mikä on luonnollista, mikä on luonnotonta. Panasonicin moottori varmaan menee jonkunlaiseen kategoriaan asioista, jotka ei luontoon kuulu. Vai meneekö? Onko joku luonnotonta tai luonnollista? Mitä ääniä metsään kuuluu? Onko luonto aina kauniin kuulosta ja rauhallista? Sen tyylisiä asioita mietitään tänään. On huhtikuun alku. Tällä viikolla oli jo yli 10 astetta.

Entä onko suojeltavan asian oltava söpö? Se on aika kiinnostavaa. Meillä on tarhoja joka puolella, jossa on söpöimmät otukset, jotka keräävät ihmisiä ympärille katselemaan, kuinka ne molskivat tai hyppivät tai muuta. Mutta olepa joku ruma torakka jossain ihmisen unohtamana. Merkittävä osa lenkkiä. Se on yksi näistä hommaa, pyörittää sitä kikkaretta tai mussuttaa sitä mätästä. Ei kukaan siellä muista, mutta jos poistut, yllättäviä asioita voi seurata. Sattuneesta syystä täällä yölähetyskuopassa keskellä ei mitään. On tullut mietittyä kyllä, puuttuko joku lenkki, että näin pääsi käymään.

täytyy myöntää, on vähän sellainen omituinen olo. Kävin tänään tältä kuopasta ensimmäistä kertaa viikkoon. Tarkasti, jos oli muitakin. Ihmiset alkaa tuntua aika oudoilta olioilta. Kuikka aloittaa taas. Niin. Täällä kuopassa jotenkin helposti unohtaa koko ihmisyytensä. Unohtaa olevansa ihminen. On siellä kissa seurana. Jotenkin siihen kissaan alkaa samaistua. Itsellekin kasvaa kissan viikset ja kissan karvotus vähitellen. Sitten kun kissa hieroo sitä omaa naamaansa mun naamaan, niin tuntuu, että ollaan jotenkin samaa porukkaa. Mut tosiaan tänään pitkästä aikaa kävin ihmisten ilmoilla viikon tauon jälkeen. Siellä sitä yhtäkkiä kökötettiin jossain kassajonossa. Ihmiset pitää tosi huolellisesti väliä toistensa välillä. Kuka ei halua olla lähellä toista ihmistä nyt, paitsi läheisimpiä. Ne, joilla on läheisimpiä. Tekin jotkut olette siellä varmaan yksi. Parhaassa tapauksessa sukulaiset on tuolla rajan takana. Mä luulen, että kun Matti ja Teppo lauloi sitä, et voi tulla rajan takkaan, että ne ei tarkoittanut uutta maata. Mutta nyt kävi näin. Mutta siinä kun unohtaa se oma ihmisyytensä ja sitten kohtaa ihmisiä, niin on jotain aivan erityisen kummallista, koska yhtäkkiä ei jotenkin ole sitä samaa samaistumispintaa. Ihmiset alkaa pelottaa. Ehkä siinä alkaa ymmärtää jotain näistä tyypeistä, jotka on eläneet kauan eristyksissä ja hautaneet jotain omituisia suunnitelmia ihmisten tuhoamiseksi. Ehkä ihmiset ei enää tunnu tutulta, jos niistä on irti tarpeeksi kauan. Vaikka kuinka tuntuisi, että on kerrankin omaa aikaa, niin mä luulen, että tämä ei tee meille hyvää. Mutta ehkä tästä voi ottaa opiksi.

ajattelisi, että jos ihminen on 87 vuotta ja puhunut kuolemasta viimeiset 50 vuotta ja haaveillut siitä, niin se ei tuntuisi oikein missään, mutta jotain omituista liittyy tähän. En osaa sanoa mitä, mutta ehkä se selviää.

Joo, sitä helposti ajattelee, että jos joku ihminen miettii sellaisia aika synkkiäkin asioita ja sellaista varsinkin julkisuudessa nostetaan jonain synkkiä ajatusten tulkkina, tunteiden synkkä tulkki, niin että sellaiset ihmiset ei olisi huumorintajuisia tai niillä ei olisi koskaan hauskaa, mä en nyt oikein usko siihen. Pentti Linkola, niin se on kyllä jännä. Itsekin on tuolla aika paljon pyörinyt sellaisissa kuvioissa, jossa Linkola on törmännyt tosi monella tavalla ja tosi monesta suunnasta. Ihmeellistä, miten joku ihminen jakaa mielipiteitä niin paljon. Aika harvalla on sellainen neutraali suhde Pentti Linkola. Ei mullakaan mikään neutraali kyllä ole. Mutta aika harvaa ihmisen loppujen lopuksi on neutraali suhde. Ehkä tuollaisia ihmisiä vaan miettii enemmän, jotka jollain tavalla herättää keskustelua. Kaikkiahan me herätettäisiin, jos vaan otettaisiin keskustelua aiheeksi. Sinäkin kuulija, siellä voisit olla keskusteluaihe. Hearin sivuilla hear.fi on nykyisin tuollainen laatikko, johon voi pistää kommentteja, niin mä niitä seurailen tässä. Jos sulla on joku juttu siellä, kuuntelija, ajatuksena oli pitää jonkunlainen Pentti Linkolalle omistettu lähetys. Tuntuu, että jokainen tollainen ihminen on ehkä lähetyksen arvoinen, mutta en ole mitenkään silleen ajatellut, että tässä nyt käytäisiin Pentti Linkolan elämää läpi ja pohdittaisiin sitä, että minkälaiset vaiheet johtivat mihinkin ja mikä on lopullinen totuus tästä ihmisestä, vaan ehkä ennemminkin riemuitaan sellaista jonkunlaista ajattelun mahdollisuutta, mikä Linkolan mielestäni on ehkä osoittanut. Ihminen voi ajatella koko elämänsä. Oletteko ajatelleet sitä? Mulla on muutama muistiinpano tässä, mistä asioista voisi puhua. Katteeton optimismi. Siihen liittyy ääninäyte. Olemmeko eläimiä? Sitä tuossa vähän jo aiemmin mietiskelin, mutta hyvin lyhyesti. Sitten me-asenne. Länsimainen ajattelutapa. Me vai minä? Minun läheiset vai ihmiskunta? Ihmiskunta vai kaikki elävä? Eläimet vai kasvit? Entä kivet? Muu avaruus? Tietty voisi miettiä myös sitä, ollaanko olemassa, mutta en mä tiedä. Varmaan joku toinen kanssa. Hengityssuojat liittyy tuohon edelliseen teemaan mun mielestä tosi hyvin. Sitten voisi miettiä tällaista toista niin kuin vastakkainasettelua, joka nyt ei varsinaisesti ole vastakkainasettelu. Ennemminkin samaan janaan kaksi kohtaa. Eli nyt vai myöhemmin? Ja mitä se myöhemmin tarkoittaa? Sitten aika sotkuisesti toi viimeinen muistiinpano tuossa lukee, että muista kuolevasi. Ja siihen liittyy toisena puolena muistat eläväsi. Klassinen viisaus, jonka eri filosofian suuntaukset on kirjoittaneet eri tavoin. Aika tällaisia peruslatteuksia siis tänään tulossa, mutta kuuntelet silti yölähetystä, joka tulee täältä Kuopasta. Täällä metsän keskellä Kuopassa ei oikein sillä tavalla kaikki pelaa. Esimerkiksi nettihan pätkinyt tässä jo monta kertaa, jonka vuoksi moni kuuntelija siellä on jo tipahtanut langoilta ja ties vaikka yksin puhelin, mutta maailmassa on monta hyvää yksin puhelua. Olen niiden ystävä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

toi lähetyksen pätkiminen otettakoon osaksi tätä showta. Mä luulen, että se voi olla myös jonkunlainen, no en mä oikeastaan luule. Mun mielestä jotenkin se ajatus, että jonkun henki liikkuu täällä ja katkoo 4G-yhteyksiä, ei kuulosta mitenkään kauhean järjelliseltä. Yksi juttu, mistä mä Linkolassa on tykännyt, on se kuitenkin jollain tavalla aina vahvaa ajatteluun ja tietoon pohjaava tekeminen. Vaikka Linkola ei varsinaisesti ehkä sellainen perinteinen tieteilijä lähteineen ollut, vaan ehkä ennemmin sanoisin jonkinlaiseksi niin kuin taiteelliseksi maailman ajattelijaksi. No se tuli nopeasti vaan mieleen. Niin jotain täsmällistä siinä on. Täsmällisyyttä on kyllä huomannut myös muussa sellaisessa sen tyyppistä elämää elävässä ihmisessä, kuin vaikka Linkola. Se voi olla kiinni siitä, että tässä itselläkin, kun mulla on tässä, mitä mulla on, 5 laitetta tässä yhtä aikaa ympärillä päällä, joka kaikki hurisee, ja sitten tulee viestejä suuntaan ja toiseen. Sitten mä vielä kehotan, että pistäkää mulle viestejä, ja tuskailen kun nettipätkiä ja muuta, niin yritäpä tässä keskittyä ajattelemaan tästä showsta, ei hirveän syvällistä tule.

useimmat asiat nousee ja laskee, on kyse vaan erilaisista mittakaavoista. Elämäkin on jännä miettiä siltä kannalta, että kuinka helppo tähän on kiintyä. Vaikka loppujen lopuksi kukaan ei nousi, jos ei välillä täältä poistutakin. Ihmisten aikakin tulee päätökseen. Se on kiinnostava ajatus. Eikä se ole mitään mun mielestä kauhean julmaa ajattelua, jos mietitään sellaista, että onko ihmisten aika jo jollain tavalla mennyt yli. Mun mielestä sen pohtiminen on ihan hyvä. Sitä paitsi se on aika valtavan pitkä ajatus. Tuntuu, että yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä, sukupolvia ja aikakausia ja vuosituhansia, on se, että koko ajan mietitään, että miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ensin synnytään, iloitaan ja sitten tulee sellainen kriisi, että miksi ihmeessä ollaan täällä, kunnes totutaan ja sitten köllötellään loppuun ja kuollaan tyytyväisenä pois. Mutta jossain vaiheessa se kaari, joka ihmisen elämään sisältyy, joka jokaisessa vauvassa on se tuleva kuoleman mahdollisuus, se tulee koskettaa myös koko ihmiskuntaa, samoin kuin se on koskettanut muitakin eläimiä. Vuorollaan, kaikki me vuorollaan tästä poistutaan. Mun mielestä sen rytmin miettiminen ei ole välttämättä jonkunlaista fasismia automaattisesti. Totta kai se, miten sanottaa, sillä on merkitystä. Elämällä on merkitystä. Mutta on muutamia ongelmaisia asioita. Esimerkiksi se, että jokainen elämä on yhtä lailla jakamattoman arvokas. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se ajatus on silti todella ongelmallinen siinä vaiheessa, jos me täällä aiheutetaan toisillemme sellainen kirkkokuolema, jossa me sulloudutaan pieneen tilaa veisaamaan yhteistä virttä. Ja pieni tulipalo tulee, me tallotaan toisemme kuoliaaksi siihen eteiseen.

vasemmalta diplomi-insinööri Pertti Jotuni, joka on tekniikan yleisasiantuntija, tunnettu tieteistoimittaja. Ja seuraavana on sitten maisteri Ilppo Kangas, joka on Helsingin kaupungin vesilaitoksen palveluksessa, muun muassa tämän Silvölän Tekojärven hoitajia. Ja sitten on ydininsinööri Suonio tie- ja vesirakennushallituksesta, joka on moottoriteiden suunnittelija. Ja vasemmalla puolellani istuu kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, tunnettu lintumies ja luonnonsuojelija. Ja täällä oikealla puolellani on professori Kullervo Kuusela metsäntutkimuslaitoksesta, metsänarvioimisosaston päällikkö. Ja sitten seuraa Pekka Nuorteva, filosofian tohtori, joka on Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten istuu täällä teollisuusneuvos Lauri Tiilikka äärimmäisenä. Täällä oikealla hän on Yhtyneiden paperitehtaiden Jämsän seudun teollisuuslaitosten isännöitsijä. Meillä on tässä tarkoitus ottaa muutamia keskustelukysymyksiä. Ensimmäiseksi otan

0: Virastossa, jossa luonnonsuojelu virallisesti toimii, niin suunniteltiin sinne luonnonsuojeluvoimien lisäämistä ja uutta virkamiestä luonnonsuojelun apulaiseksi. Ja asianomaisessa ministeriössä onniteltiin tämän laitoksen edustajaa siitä, että heillä oli parempia, suurempia huolia. Asia jäi silleen. Me näemme, että luonnonsuojeluun suhtaudutaan hyvin eri tavalla, eri tahoilla. Luen erään sitaatin eräästä kirjoituksesta, joka äskettäin esitettiin. Elämme kalliisti lunastetun itsenäisyytemme juhlavuotta. Käymme mielestämme kulttuuri- ja sivistyskansasta ja esitämme saavutuksiamme tämän väitteen tueksi. Niitäkin varmasti löytyy paljon ja aiheellisesti, mutta eräässä kaikkein oleellisimmassa kohdassa, joka merkitsisi aatelismerkkiä ja vakuuttavaa todistusta tästä kulttuurihenkisyydestä, olemme surkeasti ja häpeällisesti, ei ainoastaan epäonnistuneet, vaan ennen kaikkea lyöneet sen laimin. Tämä on luonnonsuojelutyö. Nyt tämän ensimmäisen keskustelukysymyksen kärjistäisinkin siihen, että kun luonnonsuojelu on toisaalta erinomaisen tärkeä asia, toisaalta meillä näin laiminlyöty surkealla tavalla, niin onko meillä ehkä luonnonsuojelu ohjelma mennyt jollakin tavalla vinoon, tai mikä mahtaa ne olla syytä siihen, että se ei ole tärkeää, olemmeko jollakin tavalla niin poikkeusasemassa, elämmekö vielä niin onnellisissa oloissa, että koko luonnonsuojelua tarvitaan, vai mikä mahtaa ne olla syynä. Esitän ensimmäisen, annan ensimmäisen puheenvuoron tässä Pentti Linkolalle, joka tahtoneen esittää käsityksensä siitä, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa, onko luonnonsuojelussa tärkeää?
1: Minä panisin kysymyksen alaiseksi koko tämän tilaisuuden nimikkeen, kun tässä puhutaan paneelikeskustelusta, keskustelusta tekniikan ja luonnonsuojelun edustajien välillä. On vaikeaa tai mahdotonta keskustella, saati keskustella rauhallisesti tekniikan edustajien kanssa, enkä minä sitä yritäkään. Sillä kysymys on koko luonnonystävän maailman murskaamisesta, kaiken sellaisen tuhoamisesta, jolla meille on jotakin arvoa elämässä. Nämä ihmiset, jotka kuorivat metsät pois maastamme ja muuttavat vesistöt puujalostusteollisuuden ja muun teollisuuden jäteviemäreiksi, säännöstelevät loppujen vesistöjen rannat piloille ja hävittävät jokivarret voimalaitosjärjestelyillä ja tuottavat aaltopeltikattoja, jotka vievät vielä viimeisen kauneusreservin Etelä-Suomen vanhat kylämaisemat. Niin he hävittävät kaiken, mikä pitää meitä yllä, sillä niillä arvoilla, joita tuodaan tilalle näillä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteilla, ei ole meille joko mitään merkitystä tai ne ovat vastakkaisia kaiken sen kanssa, mihin me pyrimme ja mistä me elämän voimamme ammennamme. Me elämme tällä hetkellä niillä luonnon kauneuden ja säilyneen luonnon ja alkuperäisen vanhan harmonisen luonnosta ikään kuin itsestään syntyneen kulttuurimaiseman ja elämäntavan jäännöksillä, joita sattumalta on vahingon kaupalla jäänyt jäljelle. Taikka aivan merkityksettömän pienillä pinta-aloilla säilytty luonnon puistoina ja reservaatteina, joissa jo tämä tietoisen säilyttämisen ja tuollaisen ohjatun reservaatiksi jättämisen periaate vie sen viehätyksen, mikä niilläkin voisi olla. Ja kun nämä erehdykset ja laiminlyönnit on korjattu, nämä taloudellisen tuotannon tehostamisohjelmat viety läpi, niin meillä ei ole jäljellä muuta kuin taskuaset tai hirttonaru. Minulla oli verrattain tuollainen avokatseinen ja myönteinen ja iloinen nuoruus, jonka jälkeen monenlaiset kolhaisut, eivät henkilökohtaiset, vaan tällaiset yleiset, tämän maan kohtelua koskevat kolhaisut ovat aiheuttaneet ennenaikaisen katkeran vanhuuden. Muistan, kuinka

0: kymmenkunta vuotta sitten tuollaisena peilityynänä ensimmäisen keväisen helleaallon iltana parhaassa Hämeessä Kalvolan Heinunlahdella vanajan selällä sousin kesäisiä soutujani luontoa tutkimassa ja ihailemassa. Käet kukkuivat ja kuikat ulvoivat ja se nyt oli siis sitä elämää, joka luonnon ystävälle sen sisällön antaa. Ja silloin puhkesi puhumaan sellainen ehkä 50-100 hevosvoiman huippuluokan perämoottori, joka lähti liikkeelle eräästä rannasta ja ajoi koko sen illan ympyröitä kierroksia siinä lahdella, joiden jyrkkiä käännöksiä ulvoin tuntikaupalla. Ja silloin minä ymmärsin, että ihmisten veljeydestä ei voi olla puhetta. Että tällaista henkilöä ja tällaisia ihmisiä minä tulen vihaamaan ja inhoamaan ja halveksimaan elämäni loppuun saakka. Ja keskustelua heidän kanssaan tuskin saa aikaa. Mutta kun on kysymys luonnonsuojelusta yleensä, niin minusta olisikin parasta, että tämä ristiriita selvästi tiedostettaisiin. Myönnettäisiin, että on olemassa kaksi täysin toisistaan poikkeavaa, ehkä useampiakin, mutta tässä mielessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa elämän katsomusta, jotka eivät voi kohdata. Sillä jos luonnonsuojelu on tuollaista hyvinvointivaltion tai hyvinvointiideologian tavoitteiden, tämän taloudellisen aineellisen edistyksen tavoittelun myötäilyä ja vain sen joidenkin virheiden korjailua ja sellaisia iniseviä pikkuvastalauseita, niin se ei tule kuulluksi senkään vertaa kuin jos se asettuu selväksi maailmankatsomukselliseksi vaihtoehdoksi länsimaiselle 1960-luvun elämän tavalle ja ideologialle.
1: Aha, onkohan tässä Jussi Kuusalla samanlainen näkemys asioista?
2: Rapuheenjohtaja, jos olisi samanlainen, niin olisi varmaan tuottanut rapuheenjohtajalle pettymyksen.
3: Tämä tapahtui vuonna 1967. Tapahtui Jyväskylän kesässä tapahtumassa, jossa itse nyt olen toiminnanjohtajana. Jyväskylän kesässä oli tuolloin joka vuosi jonkunlainen luonto- ja ympäristöseminaari tästä vuodesta 1967 alkaen, koska ihmiset olivat jollain tavalla heränneet siihen, että nyt jotain tapahtuu, nyt jotain katoaa. Ihmeellistä aikaa, ensimmäistä kertaa tällainen luonnonsuojeluherätys. Jyväskylän kesässä näistä asioista puhuttiin monelta suunnalta. Linkola oli mukana tämän äänityksen lisäksi. On saanut kuulla äänityksiä aina vuoteen 1971 asti. Tuona aikana Pentti Linkolalla on kuultavissa valtava synkistyminen. Jos tämä äskeinen kuulosti synkältä, se muuttuu. Hänen hyvin läheiset luontokohteensa tuhottiin noina aikoina. Niihin tuli metsäkoneet, niitä ajettiin alas, saasteet lähenivät. Linkola monessa puheenvuorossa harmitellut sitä, ettei tehnyt ratkaisua ajoissa, syyttänyt äitiään siitä, että hän kasvatti hänestä niin suuren humanistin. Se on varmaan se, mitä muilla on kiittäminen siitä, että Linkola on ollut kirjoittamassa ja puhumassa niin pitkään. Aamulla, Ylen aamussa, jonka katson joka päivä alusta loppuun. Tietysti olen ihminen. Keskusteltiin Linkolan perinnöstä kulttuurimaailmalle. Siinä aika kiinnostavalla tavalla puitiin tätä Linkolaa taiteen näkökulmasta ja kulttuurin näkökulmasta. Linkolaa esseistinä. Sitä mielenkiintoista miettiä, mitä meillä puhuttaisiin luonnosta, jos ei Linkolan esseitä olisi ollut pohjana, jos ei olisi ollut sitä, mikä alkoi tuolloin 60-luvulla, tuota valtavaa pettymystä, joka johti Linkolan erikoiseen asemaan. Häneltä hän kysyttiin aina, kun jotain tapahtui, jopa tämän tuoreemman minutkin kuoppaan tuoneen kriisin alussa. Heti otettiin yhteyttä Linkolaan, kysyttiin, entäs nyt? Keneltä seuraavaksi kysytään, kun kauheuksia tapahtuu? Entäs nyt?

Pentti Linkolan mainitsema katteettoman optimismin loukku on mun mielestä aika kiinnostava ajatus moneenkin asiaan liittyen. Tämä hyvinvointivaltio, minullekin ainakin kovin rakas, puolustan hyvinvointivaltiota aina kun tilaisuus tulee. Mun mielestä siinä on jotain todella kaunista. Kaunista siinä ajatuksessa, pidetään huolta toisistamme ja ylläpidetään elämää ja pyritään koko ajan viemään tätä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle. Mutta sitten kun tämä hyvinvointivaltioajatus yhdistetään jonkunlaiseen planeetaarisen hyvinvoinnin ajatukseen, mistä nykyisin herätellään keskustelua, tämä uusin ekologinen jälleenrakennus, jossa koko maapallo on yhtä, ei ole enää mitään Etelä-Suomen suojelualueita, mistä Linkola esimerkiksi puhuu, ei edes Suomen, vaan meillä on markkinoiden ylläpitämät pörssit erilaisille saasteille, hinnoiteltu luonnon tuhoaminen. Nyt uusimpana meillä on kompensaatiojärjestelmät, eli luontoa saa tuhota, kunhan jollain tavalla se palautetaan. Mutta voiko luontoa palauttaa? Kuka sitä mittaa? Riittääkö se, että jos minä täällä tuhoan jotain, niin joku jossain toisella puolella toivoo parasta, istuttaa puun, jonka seuraava niittää. Katteeton optimismi on viety aika pitkälle. Se mitä se oli 50 vuotta sitten oli melkoista aloittelua. Mutta monia hyviä asioita on tapahtunut myös luonnossa. Monet vedet ovat kirkastuneet ja ihmiset ovat oppineet. Nyt kun ilmastonmuutos uhkaa meitä, me ollaan vähän tajuttu säikähtää. Mutta entä nyt?

0: planetaarinen hyvinvointi. On aika kiinnostava ajatus nyt, kun on tämä tilanne. Kaikki me täällä Kuopissamme voimme rauhassa miettiä planetaarista hyvinvointia samalla, kun rajat suljetaan ja kansallisvaltiot ovat jälleen ykkösjuttu. Kansallisvaltioiden sisällä vedetään rajoja, puhumattakaan siitä, mitä väliin tehdään. Kaikki lukkiutuvat kiinni, kansakunnat lukkiutuvat, mantereet lukkiutuvat. Kaikesta on tullut kilpailua, uudenlaista kilpailua. Uusi luonnonvalinta on sitä, kuka rajoittaa tehokkaimmin ja sopivimmin. Kuka selviää rajoituksista ulos niin, että talous kestää, että on varaa kompensoida seuraavaa uhkaa. Kenellä on vara seuraavaksi pelastautua. Voittaako Kiina, voittaako Yhdysvallat, nouseeko Eurooppa. Jokainen on laitettu omaan kuoppaansa yksin miettimään. Meillä Suomessa menee upeasti. Meillä on upea hallitus, joka on juuri oikealla tavalla sulkenut kaiken. Pistäneet meidät tänne kuoppaan tyytyväisinä seuraamaan tiedotusta, jossa vakuutellaan. Kiitos, kansa. Teidän avullanne täältä noustaan. Kuopan reuna on liukas.
1: I can hear myself. I can hear myself. I think I'm a bit afraid.

Yeah.

osuvasti Henri aiemmin tänään lähetyksessä Radio Åbosta muistutti tällaisesta ajatuksesta Linkolan suuntaan, että jos tämä on kilpailu, niin kuka aloitti kilpailun ja mihin se päättyy. Näin hämäreinä muistikuvina tuolta parin tunnin takaa. Se on kyllä tosi hyvä ajatus. Ihmiskunta hajaa eteenpäin, tämä jatkuva pyrkimys eteenpäin. Monia suututtaa se, että joitakin ihmisiä nostetaan jalustalle. Pentti Linkola on yksi ihmisistä, joka on nostettu todella korkealle jalustalle jollain oudolla tavalla. Ihmiset, jotka ovat todella eri mieltä monista asioista, mitä Linkola puhuu, puhuvat, että hän on todella tärkeä esikuva. Miten voi olla niin, että joku ihminen on sellainen, että aivan julkisesti voi sanoa korkeimman tason ihmiset, että tämä ihminen on minulle tärkeä esikuva, ja samalla toinen sanoo, että tämän ihmisen ihannointi on fasismia ja ihmisten vihaamista. Se jos joku on erityistä, erikoista, kummallista, mystistä suorastaan. Mutta pystyykö kuvittelemaan tätä ihmisjoukkoa, meitä kaikkia, että me ei nostettaisi jotain ihmisiä jalustalle? Ja vielä sitä, että jalustalle nousevat useimmiten ovat niitä, jotka ovat ristiriitaisimpia hahmoja. Ristiriita tekee ihmisestä kiinnostavan. Oma ajattelu tekee ihmisestä kiinnostavan. Se voi nostaa tai se voi upottaa. Se on aika hurjaa. Sama koskee varmaan luonnonsuojelua. Parhaat säilytetään. Rumimmat tuhotaan. Keskiverrot voidaan unohtaa. Hyvällä tuurilla ne säilyvät sen ansiosta. Huonolla tuurilla vaan unohtuvat.

Hyvä kuuntelija, kuten lupasin, mulla on tässä muutamia teemoja, mistä voisin puhua. Ehkä ykkösteemana tulee tähän hätään mieleen se, että yleensäkin radiossa ja mediassa toimittajilla on erilaisia teemoja, joista he tykkäävät puhua. Sitten sen perään voi heittää vaikka, että pistäköhän lahjoituksia tulemaan, niin me voitetaan tämä homma yhdessä. Kyllä me selvitään tästä kriisistä. Ollaan selvitty aiemmistakin. Pistäkää lahjoituksia tulemaan. Muistakaa talvisodan henki, muistakaa lama-aika, muistakaa kaikki ne kuopat, mistä on noustu. Hyvä kuulija, kyllä me selvitään tästä. Mua kiinnostaa tämä ajatus, että ketä nämä me on. Se menee aika pitkälle täällä Suomessa, jopa virallisessa ohjeistuksessa. Eikä vaan Suomessa, vaan yleisesti hyvin pitkälti kaikissa länsimaissa. Ja tästä päästään tähän kuuluisaan hengityssuojakysymykseen. Siitähän on puhuttu aika paljon, että on turha käyttää hengityssuojaa, että sillä ei pelastu. Se ei suojaa. Kun täällä puhutaan siitä, että joku asia ei suojaa, se tarkoittaa sitä, että jos pidät hengityssuojaa, sinä et pelastu sille. Voit toki auttaa ympärillä olevia ihmisiä, että he eivät sairastu, koska voit itse olla huomaamattasikin tartuttaja. Mutta siinä on sellainen iso länsimainen tabu. Meillä jokaisella on oikeus suojata itsemme. Mutta kuka pelastaa ne kaikki muut? Jossain päin maailmaa ajatellaan myös toisinpäin. Lähdetään siitä, että minun velvollisuus on suojella muita. Minä en halua tartuttaa muita. Ja nähdään se yhteys muiden ja itsen välillä, koska itsekin voi olla se toinen. Itse asiassa me aina ollaan se toinen. Jokainen meistä asuu tämän oman lihas ja liha ja luu olion sisällä, mutta se on vasta alku. Enimmäkseen me ollaan itsemme ulkopuolella. Jos me pystyttäisiin näkemään tämä juttu kokonaisuutena, niin se veisi asioita aika paljon eteenpäin. Ja jos me ei pystytä näkemään edes toisia ihmisiä osana itseämme, niin ei se ole ihme, että luonnonsuojelu ei ole edennyt runsassa 50 vuodessa paljon minnekään. Ihmiset ovat edenneet. Ihmiset ovat keksineet uusia syitä, miksi ne muut, mutta ehkä en minä.

Ja kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on puhunut, kun kello tulee 11, aivan hetken kuluttua, haluaisin ehkä korostaa, että mun mielestä mikään näistä jutuista, mitä tässäkin on sepostanut, monenmoista synkistä asioista ja epätoivosta ja ihmisen olemattomuudesta ja ihmiskunnan kyvyttömyydestä selvitä ja luonnontuhosta ja muuta. Niitähän on loputon lista ongelmia, mitä edessä on. Niin se on aika irrallinen siitä, että onko elämä mielekästä vai ei. Itse asiassa nyt tämän kuopan tultua tuntuu, että elämässä on niin kuin enemmän mielekkyyttä, ainakin itsellä, kuin todella pitkää aikaa. Kun on jotain taisteltavaa, jotain eteenpäin vietävää. Siinä mielessä ihminenkään ei ehkä ole millään tavalla toivoton tapaus, koska se pyrkii koko ajan eteenpäin ja hyvää. Mä luulen, että jokainen ihminen yrittää tehdä hyvää. On vaan erilaisia tulkintoja, mitä se on. Eli siinä mielessä en lähtisi kyllä lannistumaan. Mutta jonkunlaista yhteistä olisi hyvä löytää, että meidän kaikkien eri hyvät ei ole sellaisia, että ne on toisten hyvästä pois. Jonkinlaista yhteyttä tarvitaan, jonkinlaista uudelleenrakennusta. On aika paljon kivoja asioita. Siksihän me tässä ollaan. Linkolaki eli 87-vuotiaaksi. Se on aika paljon enemmän kuin suuri osa miehistä, suuri osa ihmisistä, suuri osa ihmiskunnasta. Kyllä siinä jotain ideaa on. Mä luulen, että aika paljonkin.

Joo, me ollaan aika ikuisia, melkoisia limapalloja pieniä, kun tänne synnytään ensin toisten ihmisten sisään, sitten sieltä ulos ja takas maanpoveen. Eipä me kauheasti täällä itse vaikuteta jonkunlaista muuta liikettä täällä enemmän tapahtuu kuin me.

loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet vaikuttaa omiin käänteisiin on aika pieniä. Voihan sitä harmitella, että jotain ei tullut tehtyä, mutta mikä ei tullut tehtyä, ei vaan tullut tehtyä. Ei se ole niin meistäkin. Näillä mennään ja tyhjästä tullaan ja muita juttuja. Kiinnostava istua tässä kuopan reunalla. Mikrofoni edessä. Kone hurisee. Ympärillä loputon sähkö. Planeetat. Satelliitit. Jotain puuttuu. Kerrankin. Lentokoneet. Vuoden päästä ne ovat taas täällä.

turisee. Ja upo uusi city maasturi päiväunissa hurisee. Sivareille ja rauhan miehille kantaa kaunaa. Homot pääsee armeijaan ja siitä kun mieli masentuu. Sauna lämpiää ja ukko metso pauhaa. Viina pullosta häviää kun etsii omaa rauhaa. Haaveunissaan puolustaa omaa kotiaan. On naapurista vihamielinen heimo tullut sotimaan. Isänmaallisia sankaritekoja ja egonitiseliityksissään. Kun miettii omaa

olis syytä ajatella välillä myös tulevaa. Siksi sora ääni kytti kädessä marssin, kun oikeesti on nähny jotain sinivalkoisen farssin. Vaikka vaari oli oikein vanhan ajan jäärä, jahdas mieliset asenteet sen päätöksiä määrän. Nyt koitti varo, ettei tekis mitään väärää, ja sodan jälkeen koti askareiden parissa häräs. Vaikka pikkuhiljaa mielistä häviää se Mustajärven kuuluisa kaukopartioryhmä, ei se tarkoita, että esi-isiä

mitä sillä loppujen lopuksi pyhittää, jos säästelee elämää ja pyrkii vaan murjottamaan. Laittakaa viestiä tulemaan hr.fi.

Mä oon ihan varma, että Pentti Linkola itsekseen siellä kämpillä piti lähellä aina radioa, jossa oli kasettisoiti. Sitten oli joku tosi hyvä biisi jollain kasetilla, jonka aina pisti perjantai-iltana soimaan ja siitä lähti bileet pystyyn. Pienet tanssahtelut yksin, kun kukaan ei näe. Ei se loppujen lopuksi ole niin vakavaa. Huumori on ainoita asioita, joka pitää ihmisiä elämässä kiinni. Ei Linkola ollut tosikko. Monet jutut, mitä ei ole tajuttu, on ollut ehkä aikamoista läppää.

Tänne on saapunut yleisökysymys hr.fi laatikon kautta. Mutta kun minä tanssin juuri, pelastinko kaikki? Tässä on ehkä käynyt jonkinlainen väärinkäsitys. Tanssi ei pelasta, mutta ei myöskään sotke. Tanssi on neutraalia. Itse asiassa mä luulen, että parasta, mitä ihminen voi tehdä, on olla neutraali. Jos meidän vaikutus on jollain tavalla kevyt, ei yli eikä ali, niin me ollaan tosi onnistuneita. Joten tanssin menevää vaan. Tää on sun aikaa.

0: tiedätte varmaan se asia, että monesti asioita arvostaa vasta kun ne menettää. Nyt monet arvostavat mökkeilyä, vapautta, liikkumisen mahdollisuutta, matkailua, kaukomaita, läheisiään, ystäviään, työpaikkaansa, sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, isovanhempiaan. Tosi monia asioita arvostetaan tällä hetkellä. Saman tapaan, jos me muistetaan, että joskus tämä elämä loppuu, niin on ehkä helpompi arvostaa tätä hetkeä ja tätä elämää. Sellainen pieni harha hetki on joskus elämässä, kun sen tuntee. Kokeile hengittää sisään syvälle ja vielä pidempään ulos ja anna keuhkojen tyhjentyä täysin. Ota rauhallinen asento. Kokeile uudestaan. Hengitä syvään sisälle ja pitkään ulos. Joskus hengitys loppuu ja kuolet, mutta se ei ole nyt.
1: Olen supersankari koko maailman. On ylläni punainen viitta ja punainen sydän. Kasvutkin

kuka pelastaa minut, jos minä pelastan kaikki muut? Koska minä saan riisua viittani punaisen.

tänne studioon tuli viesti, että maailma lukee väärää kirjaa. Se on itse asiassa sama lause, jota itse olin nostamassa tästä kappaleesta esiin. Se on jotenkin hieno kyllä. Tässä viestissä mainitaan myös, että se voisi olla Linkolan suusta suoraan. Hyvä huomio, erittäin hyvä ajatus. Ehkä siitä on kyse ajattelussa, jossa ihminen syö maailmaa ja itseään. Olemme ohjelmoineet itsemme jotenkin väärin. Olemme lukeneet vääriä kirjoja. Mitä pitäisi lukea? Millä tavalla pitäisi lukea? Lukevatko kaikki samaa kirjaa eri tavalla vai onko meillä joku yhteinen? Nyt poikkeuksellisella tavalla maailma on hyvin yhteisen kirjan äärellä. Meillä on hyvin yhtenäinen globaali maailma, joka on nyt murtunut. Mutta tämä jää, joka maailman päälle on syntynyt, tämä uusi jääkausi, henkinen jääkausi, millä tavalla se lähtee murtumaan? Tuleeko siitä virtaa ja liikettä vai muuttuuko jää rajoille jonkunlaiseksi piikkilangaksi? En tiedä. Mutta hyvää suomen kielen päivää. Sitä on jäljellä vielä noin 17 minuuttia. Silloin kun suomen kielen päivä päättyy myös tämänkertainen yölähetys, eli meillä on vielä hetki aikaa yhdessä. Kuuntelet Radio Hearia.

0: laiduntamaksi. Pian on varmaan vietävä vuohet ja lampaat muualle laiduntamaan.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Laakson on vallanneet riehakkaat seikkailuseurueet ja mitä kaikkea. Valtavia ilmastoituja busseja, kanootteja, telttoja, mikroaaltouuneja ja maastopyöriä, satelliittiantenneja, tietokoneita, puhelimia.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Kanootit siksakkaavat jokea ristiin rastiin kiveltä kivelle. Kiipeilijät roikkuvat vuoren rinteiltä kuin ventsit. Naiset nuokkuvat kielekkeellä kuin satelliittiparpit.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Lampaat säikkyvät kiljahduksia ja avunhuutoja. Kotkat karkaavat korkeuksiin. Seikkailupuisto laajenee päivä päivältä syvemmälle maisemaan.

oletteko pysähtyneet miettimään, mitä tapahtuu siinä maailmassa, josta ei tällä hetkellä uutisissa kerrota? Ei se ole kadonnut mihinkään. Kaikki ne heimot ja muut ovat kontaktissa meihin. Miten heidän käy? Miten sen maailman käy? Ketkä ihmisistä kuolevat sukupuuttoon?

ritisevää tulta, lintujen laulua, hiljaisuutta, joka on niin voimakasta, että se alkaa humista sisällä tyhjeneviä kaupunkeja. Loppujen lopuksi sillä on aika paljon merkitystä, uskalletaanko me tehdä niitä asioita, mitä me halutaan oikeasti tehdä. Ainakin itse elän jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti ajattelen ja mitä teen kanssa. Niin kuin ihmiset aina. Se osa ihmisen olemusta. Täydellisyyttä ei ole. Ihanteita on helppo rakentaa ja kuvitella jonkun toisen olevan täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen, eikä epätäydellinen. Asiat vaan ovat. Kunnes lakkaavat olemasta. Kiitos kuuntelusta. Ensi viikon keskiviikkona jälleen yölähetys. Oikein hyvää yötä.

0: Koska seuraavaksi meille esiintyy Ninni Forever Band.
1: Mä laitan vielä aurinkolasit päälle.
2: Thank you.

y no usaba modalidad de camino, pero fui cuando yo me estuvo en la casa de mis peros. Tarkoitus on soittaa teille ensimmäiseltä levyltä yksi lauluja. Jonka jälkeen aion soittaa teille tulevalta lauluja. Aloitan tällä niinku helpoista ja mennä vaikeampaa. Se on hyvä, että sinä vaikuu ehkä. Metodi.

Ensimmäiset laulut tulee englanniksi, koska siinä kun mä tein näitä biisejä, niin se kyllä eli kirjoittanut viikoita englanniksi. Ja kuultavaksi minäkin en vastannut viimeisen kohdalla.

poi sua uva costa.

juntos.

0: 的下心快活。Palataan vielä yhden kappaleen ajaksi. Ei ole lyhyellisen muuten. Kyseessä on post-apokalyptinen laulu.
1: Friends are staying in town as a leader.

Thank you.

Suurehattaisin itseni yksis avarpaisin.

Et tu l'as

va bien. Tää ehkä kyllä niinku, tää biisi kyllä tuli muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle. Ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain näin Meroa settiä.

¡Chicos! ¡Suéltame el iPhone aún! Jatkossa.

tuh, sekolah tuh.

Siinä aivan mahtavaa uunituoretta indie-rockia Suomen Turusta. Mieletön biisi, Filosofia ja huono nimi oli kappaleen nimi. Kuuntelet DJ Soita parempaa musaa radioshowta Radio Hairilla, ja jos haluat myös katsoa kuvaa, mitä tällä studiossa tapahtuu, niin se onnistuu Switch TV:stä. Sielläkin osoite tai käyttäjänimi on DJ Soita parempaa musaa. Joskus luin jostain radion tekemistä käsittelevästä artikkelista tai sitten kuuntelin jotakin podcastia, niin kuin nykyään on tapana tehdä, jossa sanottiin, että hyvää radiota on se, että aloittaa esimerkiksi tällaisen musiikkiohjelman kappaleella, joka on tunnistettava. Niin, se oli itse asiassa Radiomafian historiaa käsittelevää Yle Areena tavaraa. Hyvää ansioitunutta, ansiokasta tällaista sarjaa aiheesta kannattaa kuunnella. Niin siellä sanottiin, että kannattaa jollain tällaisella biisillä aloittaa, jonka kaikki tietää. Ja sen takia aloitin tänään Filosofialla, joka oli kaikesta päätellen tänään saatu tuo miksaus valmiiksi. Tai ainakin tässä aina muutaman päivän sisällä. Eli hyvin uunituoretta tavaraa. Kannattaa pistää korvan taakse tällainen Filosofia. Kaikkihan tuntee myös sellaisen yhtyeen kuin Mom Runner. Ja se tulee Tampereelta. Ja seuraavaksi kuuntelemme kyseiseltä yhtyeeltä kappaleen nimeltä End.

Mum Runner. Siinä ensimmäisellä EP:llään biisin nimi oli Gloom. Anteeksi, ei ollutkaan kuin End, sen jo sanoinkin. Nimittäin seuraavan biisin nimi on Gloom. Tämä, no täytyy sanoa tuosta Mum Runnerista sen verran, että hieman olen pettynyt siihen, kun vihdoin heillä tuli pitkä soitto, niin se oli enemmän sellaista perinteistä dream poppia. Olivat unohtaneet tällaiset alternative, voisiko sanoa tällaiset niin kuin punkahtavat, nykypunkahtavat jutut. Eli ei ollut tällaisia nopeita tuota komppikuljetuksia enää, mutta hyvää tavaraa se on se pitkä soittokin, mutta ehdottomasti kannattaa tsekata tämä EP, joka kantaa nimeä Full Blossom. Blossom. Taisi olla muuten Japsi-julkaisu tämä. Sieltä sen tilasin. Japanista. Tämä yhtye kanssa jotensakin hävisi jonnekin, niin kuin usein saattaa käydä tällaisille pikku pumpuille. Tästä tuli taas mieleen tästä pumpusta sellainen, että olipas hyvä, kun katsoin tuota tehosekottimen Raumanmeren juhannuksen keikkaa jostain vuosien takaa, niin siinä aina innokkaasti asioita kommentoiva Matti Mikkola sanoi, että hän tärsyttää, mitenkä nykyään on tapana sanoa bändejä orkestereiksi. Hänen mielestään bändi on bändi tai pumppu tai yhtye, mutta ei mikään orkesteri. Se orkesterista tulee tämmöinen klassinen sinfoniajuttu mieleen hänelle. Se oli hauska pätkä, niin kuin monet näistä Tehismatin haastattelupätkistä on. Siellä oli semmoista nuorta suurta itsevarmuutta monen asian suhteen. Mutta siis asiaan, eli Gina Polada oli tällainen yhtye. En tiedä, onko enää voimissaan. Muutama vuosi sitten julkaisi EP:n, nimeään kantavan EP:n ilmeisesti. Ja kuunnellaan, minkälaista tavaraa tämä on. Gina Polada ja biisin nimi on

Siinä oli Gina Polada nimistä helsinkiläistä pumppua, eli yhtyettä, eli bändiä. Nyt on Matti Mikkolakin tyytyväinen. Semmoinen uutinen tuli tuossa jokunen viikko sitten, että hieno, varsinkin alkupäästään hieno suomalainen yhtye nimeltä Pimeys pistää kimpsut ja kampsut pakettiin ja heittää sitten vielä, niin kuin tapana on, niin viimeiset keikat tuossa syksyllä. Sehän on hyvä tapa myös mainostaa sitten näitä keikkoja, että nyt viimeistä kertaa, mutta tuskin nyt kukaan sen takia lopettaa, että saa vähän enemmän viimeisille keikoilleen yleisöä. Paitsi kyllähän Disco Ensemble esimerkiksi taisi, soittiko ne 8 iltaa vai kuinka monta iltaa ne soitti tuolla Tavastialla putkeen loppuun myytynä, että kyllä se varmaan lisäsi sitä kysyntää. Mutta Pimeys on hieno bändi ja jätti jälkeensä ainakin loistavan, voisiko sanoa klassikko, tuon debyyttialbumi, mutta hieno on tämä kakkosalbumikin. Ja kuunnellaan sieltä Nuoruuden kaupunki-niminen kappale tähän.

siinä alkoi vähän kuulumaan tuo basistin mieltymys näihin tämmöisiin funkahtaviin juttuihin, ja sitten jossain vaiheessahan sieltä hänelle ilmestyi tämmöinen Spencer-jakkukin tähän pukeutumiseen, ja samassa itseäni alkoi hieman vähemmän kiinnostamaan pimeyden musiikki, vaikka eihän tällaisessa AOR:ssä hyvin tehtynä mitään vikaa ole, mutta se voi mennä kuitenkin vähän yli. Oliko tässä jotakin ajatusta tuosta? Ei siinä varmaan ollut muuta kuin, että mennään eteenpäin. The Sound on tällainen post-punk-yhtye sieltä 80-luvun alun briteistä, jota ei pidä sekoittaa The Sounds-nimiseen ruotsalaiseen yhtyeeseen, joka Suomessa on vieraillut vuosien saatossa paljon ja on ollut erittäin suosittua Suomessa. Hyvä bändi sekin. Mutta tämä seuraava on siis The Sound, ja biisin nimi on Winning.

The Sound ja Winning. True Detective on, oli hieno ja on hieno TV-sarja, erityisesti ensimmäinen kausi. En tiedä, onko se itselläni ihan all-time ykkösiä, ei varmasti, ehkä jälkiä jättämättä ja Better Call Saul ja jotain sellaista on kärjessä. Mutta kyllä tämä on aika korkealla kanssa ja soitetaan sieltä se ehkä hienoin ja samalla tunnetuinkin biisi.

0: sarjan, mikä tämä nyt on, soundtrackin, ja tässä on kyllä todella paljon hyvää, vähän tällaista samantyylistä musiikkia, Leonard Cohen ja Nick Cave, ja niitä biisejä, mitä siinä sarjassa soi, kovaa kamaa. Kyllähän tuo vaikuttaa, tuossa taisin puhua viime kerralla suorassa lähetyksessä, niin tästä näistä sarjoista, mitä Areenasta on katsonut, norjalaista True Crimea ja sitten se, oliko se nyt Särkynyt mieliniminen, tällainen mielenterveyttä käsittelevä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä TV-sarja, niin se paljon tekee, kun on rahaa käytettävissä näihin biiseihin, mitä siellä soi. Tosi usein tulee semmoinen fiilis, että ja tarkistaakin jollain Shashamilla, että mitäs kamaa tämä on, että kuulostaapa hyvältä. Suomalaisissa tuotannoissa ei kyllä kauheasti vastaavia ole. Aikuiset sarjahan kehuttiin, että siinä on hyvät musiikit, mutta en tiedä, oliko nyt niin omaan makuun sitten niin erinomaisia biisejä, mutta nehän on makukysymyksiä nämä. Sellainen tuli tähän väliin mieleen, että pitäisiköhän aina pitää tällainen oikaisutyyppinen, mikä on aina sanomalehdissä, niin osio, kun tuossa kuuntelin sen 2 viikkoa takaisin lähetyksen, niin kuuntelin siellä, että kyllähän sieltä tuli taas puhuttua kaiken näköistä. Väitin, että The Charlatans tarkoittaa tuota ryöväreitä, mutta ei, huijareitahan se tarkoittaa, vähän sinne päin. Toinen oli sitten, kun soitin tuota Kurun jazzmätässiä, niin puhuin siinä sitten tuota tästä Kurusta, että hänellä oli myös sitten tämmöinen räppiduo, ja sehän oli nimeltään Gangstars, eikä Black Stars. Black Star on taas sitten Mos Defin ja Talib Kweli'n loistava myöskin räppiduo. Siinä ne oikaisut tällä erää. Mutta tällaista tämä on. Mennään vähän rauhaa tässä roiskuu tyylillä. Tuo semmoinen levyyhtiö kuin Scarlet Bones Records Yhdysvalloista, varmasti jostain New Yorkista saattaa olla, niin on tehnyt paljon kamaa tässä viime vuosina, joka on itseäni miellyttänyt. Tällaista aika tumman puhuvaa tavaraa. Siellä on muun muassa semmoinen artisti kuin Hilary Woods, joka on tehnyt pari tosi hienoa albumia. Ja sitten klassinen kauhuelokuva säveltäjä John Carpenter muun muassa on heidän tallissaan nykyään. Ja todella paljon kaikkea mielenkiintoista juttua bändiä. Yksi tällaisista mielenkiintoisista jutuista artisteista on Amen Dunes ja hänen albuminsa Freedom. Ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin tuota noin.
1: This is done. It's over.
0: Semmoinen biisi kuin Blue Rose.

Amen Dunes ja Blue Rose ja Scarlet Bones Records on tosiaan tuo levyyhtiö, joka kannattaa pitää tutkaimessa. Tuossa, oliko se nyt eilen vai eilen, käytiin vähän liikenteessä kirpputorimeininkejä, niin löytyi sieltä Otto Donnerin viimeiseksi jäänyt albumi Otto, tai Verde Otto. Ja tosiaan tämä oli todella lähellä siinä, kun niitä aikoja, kun Otto Donner sitten kuoli. Otto Donnerin merkityksestä suomalaiseen musiikkiin voisi tietysti puhua. Ja on puhuttukin todella paljon jos hän ja Atte Blummi eivät olisi perustaneet Love Recordsia, niin olisi kyllä aika mielenkiintoista nähdä, tai ei sitä haluaisi nähdä, että miltä suomalainen musiikki vaikuttaisi, tai olisi, minkälaisia polkuja se olisi kulkenut. Todennäköisesti oltaisiin oltu todella pitkään vielä kiinni jossakin tällaisissa traditioissa, mitä sitten nämä herrat onnistuivat rikkomaan. Meillä ei paljon ollut rajoja, mitä he julkaisivat, ja meininki oli kyllä hienoa. Hienoa, mutta niin on meininki hienoa tässä Oton viimeiseksi jääneellä albumillakin vuodelta 2016. Verde on albumin nimi, ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin Kruunun möljä.

kun se nyt tuolta lähtee. Teeksi nytten. Soitellaan tuolta taas tuota oikeasta soittimesta, niin saadaan oikea biisi linjoille. Sieltä lähtee.

Käsi pystyyn teistä, joka uskoo tekevänsä 80-vuotiaana äsken kuullaista musiikkia. Otto Donner ja kappaleen nimi Kruunun möljä. Jollain tavalla itselleni tuli siitä tuosta biisistä mieleen jopa tämä.

Suicide ja Ghost Rider. Tuota, siinä oli yhtye, punk-yhtye, kertoo siitä, mitä tosiaan punk oli. Se oli paljon, paljon muutakin kuin sitä, mikä mielletään punkiksi, tällainen Sex Pistols-meininki. Tuota, Suicidehän oli yhtye, joka ensimmäisillä keikoilla, tai oikeastaan koko olemassaolensa ajan, ei, oli täysin niin kuin, ei arvostettu lainkaan. Ja sai kaljapulloista keikoilla ja joutuivat keskeyttämään keikkoja, kun ihmiset heittelivät pulloilla heidät sieltä pois. Mutta aika montaa muutakin taidetta niin ei olla aikanaan osattu ymmärtää ja arvostaa, mutta myöhemmin sitten tajuttu, mistä oli kysymys. Niin kuin ohjelman, niin, kuuntele tosiaan Radio Hearia, hieno homma, kuuntele kaikkia muitakin Radio Hearin ohjelmia. Radio Hearilta tulee vain ja ainoastaan hyvää ohjelmaa, hyvää musiikkia, ja tota noin, niin tämän ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa, ja ohjelman luonteeseen kuuluu se, että saatetaan hyppiä myös tunnelmista toiseen, ja sen takia nyt hypätään sitten tunnelmasta toiseen.

Siinä Jungle Brothersia remiksattuna. Tuollaista jungle-meininkiä. Itsellä on muuten vähän aina hakusessa on se, että mikä on drum and bass ja mikä on jungle. En ole niin paljon perehtynyt niin kuin siihen jutskaan. Ennen Jungle Brothersia, tämä oli siis tarkkaan ottaen, biisin nimi oli We Got It Going On ja Urban Takeover Mix. Maxi singleltä Jungle Brothers VIP. Ja sitä ennen kuultiin Aloe Blankia albumilta Good Things, I Need a Dollar. Oikeastaan voisi, kun päästiin tässä vauhtiin, niin kuunnella lisää nyt sitä sitten. Te asiantuntijat voitte sitten miettiä sitä, että onko tämäkin nyt sitten, onko tämä nyt sitten junglea vai onko tämä drum and bass. Tämä taitaa olla muuten junglea.

Siinä hieno muutaman vuoden takainen Daniel Lanosin projekti nimeltä Black Dub. Ja biisin nimi Love Leaves. Tuommoista hienoa dappimeininkiä, mutta melodista kitarointia muun muassa siinä ja muuta. Ennen sitä soi Breakbeat Era ja Ultra Obscene. Tuollaista XLS tai XL Recordsille tehtyä 90-luvun junglea se oli, päätetään niin. Ulkona sataa ja on satanut jo hetken aikaa ja meininki on vähän niin kuin syksyllä valitettavasti, mutta kyllä se tosta muuttuu vielä. Mä lupaan sen, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Kasevan syksy.

Ja tottahan toki siihen kasevan syksyn perään piti humoristisesti soittaa sadetta. Sadetta. Sitä riittää nyt. Toisaalta hyvä, että luonto vähän siitä, tai siis luonto tykkää kyllä. Mutta toivotaan, että ihmisille tulisi parempia lomakelejä vielä. Niin se alkaa kohta vaan 1,5 tuntia taas olleen takana. 20:29 on kello, kuuntelet Radio Hearia. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Jälleen sitten viikon päästä sunnuntaina tämä ohjelma on uudelleen kuultavissa nauhoitettuna versiona. Nythän tämä kuulostaa tyhmältä taas sitten sen seuraavan sunnuntain kannalta. Haha. Mutta joka tapauksessa aina livenä ja sitten seuraavana sunnuntaina uusintana ja niin poispäin mennään. Ainakin nyt näin toistaiseksi. Tiedän, että jotkut eivät arvosta Sioxian The Banshee'sin tätä tällaista albumia kuin Stroke the Looking Glass, joka on siis coveri levy, mutta minä olen tykännyt tästä aina tästä levystä.

Siinä kouvolalaislähtöinen Coast World. Spin oli heidän debyyttialbuminsa Bent Towards the Sun. Aivan käsittämättömän hieno bändi ja levy ja niin poispäin. Sitä ennen kuultiin sitten tuota Sioux and the Banshee'sia ja The Basinger oli tietenkin Iggy Poppi alkuperäisesti esittäjänä siinä. Se on kuulkaa niin, että aika alkaa olemaan tälle showlle taputeltu ja aika kiittää kaikkia, jotka olette mahdollisesti jaksaneet kuunnella ohjelmaa tällä kertaa ja tosiaan sitten taas 2 viikon päästä tulee tuota livenä ja viikon päästä tulee tämä sama sitten uusintana samaan aikaan, jos jotain meni ohi.

谁？Saisko lisää volaa?

Pistikö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Show.
1: All right. Once. So that's better.

Pew, pew, pew, pew, pew.

Oh.

Thank you.

Peppe, hei sieltä. Loistavaa, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tähän mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkoa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tohon. Koittakaa uudestaan. Ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

Sähköt lähti.

0: Yes.
1: Pientä sähködraamaa. Pitäisikö ottaa toi edellinen loppu? Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

Jaa, seuraava sävellys on nimeltään Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos. Joo, kiva, että pääsi tästä ongelmasta eroon. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

Thank you.

0: Alo presidente!
1: Patria libre!
0: Patria o muerte!
1: Venceremos!
0: Venceremos, compañero presidente!
2: Kai ne haimat!
1: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
0: Ei Hans. Armoa.
2: Aber heute ist Jyrok ausverkauft!
1: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
0: Uskomatonta!
2: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
1: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muukinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
0: samaten
1: käyttää myös
0: nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
1: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
2: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen.
1: Eli ostakaa.
0: Ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
2: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar finnische Tango.
1: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen!
0: Ville Leinonen!
2: Rein in die Tüte!
3: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Vau. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi Nero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tämä on vielä työn alla tämä kappale. Tämä ei ole ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us be blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillai, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksatte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Kitti. Mulla olisi ihan uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Eikö se on meikäläinen täällä taas? Mä suun jopa. Eiku. Mä oon tässä just Jurokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin mut mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eiku, miten on, miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä se on syönyt? Mutta ei tässä mä, eiku mä tuun huomenna niinku tota niin, tässä on vielä jonkin verran niinku tätä iltaa jäljellä, niin tota suointi voi jopa eroa se minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota, eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota, eikun mä vaan niinku olin sitä mieltä, että siis kovinkas on tuttuiko porrassa peivun kavion, jos polkaan sivun. Ai tietysti, kun mun vaas popia varma. Jos kopin edes popia varma. Kopas popis. Ja prinsip kaikki vaan. Okei, kiitti. Tääkään biisi on ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti.

voin tulla sun kylkeesi vastaan. Enkä mä voin, mitä sä oikein joit?

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko, pikkukisko tässä on myös.

Ja, Kitty.

Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä osaa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan.
2: Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain.
0: Toi on tulossa yhdelle levylle, minkä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

ainut tähtikarjan paimen voi. Avaruus on mun laidunna, raipan

0: I'll be waiting for you at the entrance of your dreams.
1: Yeah.
2: Vielen Dank, Multitalent, Ville Leinonen!
1: Ville Leinonen! Paljon aplodeja.
3: Patria Libre.
1: Patria Muerte.
3: Vence Remos.
2: Kaine Haimaan!
4: Arvoisa Jättola-yleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motel Strongle. Miltä se tuntuu?
5: Seitsemäs polvi kolmas, olet tuomittu kahdeksas polvi vasta sen, mistä

Ja jos selkä on poikki, niin vittu pää salamannaa.

Sä koitan päästä liftiin, minä suuri totemi kanssa suuren nokkani. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yks kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen. Veti yhden kossun lärvin.

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hy

Stop!

Oh!

Tudod, Tuli, fejtalan.

0: Sasi rasva tärätää pahoin, piilolinssit ropisee kesken ilta olle, lentää poltto pullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen, nuo haisevat kiharat, ei kai teille näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä, äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuolin lepattaa vitun pierutyyny. Teollisuusjohtajat on toimivia, kärpäsiä te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru. Te tuhoatte maailman, jota rakastaa. Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia. Ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla on housuissa paskaa. Ja surkea on meidän sotahuuto. Kroak, kurk, kurk! Kroak, kurk, kurk! Näin surkea on meidän sotahuuto!
1: Kesämielellä vesikielellä kiertävät paratiisilinnut Amazoniaan. Elämä, elämä, vesikielellä elämä, kuuluessa elämän siivekkäät kalaretkellään.

Saarta pieni kastui jästen sade, tuli veti sarasin päälle. Takana aukealle tie syvi. Ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra. Varovasti haiva, niin etet kosketa, etkä peitä valoa. Annat puille viedä sinut sisään. Ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra-ra. Se alkaa heti. Ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa.

Thank you.

Kamilla kyllä ramasi sitä rohtikaamme dollarilla rupilla. Sitä teille jaamme vihreä meikä jolla, että syystä kaikki siiri on. Sillä kakko joulukaloks pieni.

Here it comes the Satan.

0: 16 pientä hoikäätä.
1: Päättisenä maailmanne saadun lääkettä.
0: Ne Tampereelta aloittiin kevyt hotkaisu.
1: Kunnanvaltuusto oli hievastuu.
0: Kuultiin niin aikeista.
1: Ilmaaseen komentaja painoi nappiaan.
0: 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällään.
0: Sitten mentiin Brysseliin, se suoliin lakaistiin.
1: New York päivä Tokioon, senään surmattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves.
1: Jossa äiti loi käärme poikain paijates.

ihmiset oudot Jumalan luona taas. Italiassa tarantella, tanssitat vaan. Tarantella tanssi on, outo tuon kuuman vaan. Tampuriini rytmi aika olvi lehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa tarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa tarantella, tanssitan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona, tanssivat vaan. Italiassa tarantella, tanssitan.

Thank you very much.

Kiitos.

Sí, de todos.

Thank you.

Yhkä kone kaka kone aja ratskaukka. Yhkä kone kaka kone skrotte paska haukka. Yhkä kone yhkä kone on oikeassa jaska. Yhkä kone on skrotte tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Kotelis Krokler. Iso käsi, iso käsi. Hyvää katsotti odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja upettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaa. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarko Fakus, Wigwam, Esa Kotilainen, Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Harmaa Getto. Harmaa Getto saapuu Savonlinnasta ja julkaisee uutta musiikkia lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Toinen äänite on nimeltään Ovenvartija. Projektin julkaisu viivästyi, koska yhtyeen jäsenet eivät toimittaneet levyn julkaisseelle Svart Recordsille sanaakaan projektin luonteesta. Lopulta Svart Recordsin toimistolle saapui Kelan käytetty kirjekuori. Kuoreen oli kätketty se kasetti, jolle oli taltioitu puhetta. Puhe litteroitiin ja näin Svart Records sai saatekirjeen. Toimittajana en saa sanaakaan saatekirjeestä irti, joten musiikki puhukoon puolestaan. Tämä on Harmaa Getto ja yhtyeen Ovenvartija-niminen pitkäsoitto. Kappale on nimeltään Keskisormi.

ystävän asunnon merihaassa. Minulla on noin 200 valokuvaa pöydällä. Ja eilen oli näyttelyn päättäjäisiä. Ovat lähdössä baariin. Muut. Odottakaa, sanon muille. Täytyy ottaa yksi valokuva mukaan. Otan pinosta kuvan, joka on lähikuva Keski-Suomessa, josta puuttuu pala. Mutta ennen lähtöä.

0: box. Ovet menossa tupakalle. Muut.
1: Odottakaa.
0: Sanon.
1: Minun täytyy jättää tämä yksi valokuva pöydälle. Sen, joka on lähikuva Keski-Suomesta, josta puuttuu pala.
0: Jokin iskelmä sun radiossa. En muista mikään.

delle Messoi e delle Austin. Bar 912.

kenen tämä kuva on? Työntekijä kysyy minulle. Osoittavat minua. Luulin, että se oli otettu minusta. Hän näyttää vasemman käteensä keskisormen. Siitä puuttuu palaa.

Seuraavan äänitteen on toimittanut tamperelainen Black Star Halo. Melodista metallia tarjoileva yhtye aloitti toimintansa vuonna 1998 nimellä Downfall. Tuolla nimellä julkaistiin pitkä soitto ja kaksi EP-julkaisua. Sen jälkeen Taru Downfall nimellä tuli päätökseen kokoonpanomuutosten myötä. Kädessä on yhtyeen uran kolmas pitkä soitto Siren. Osin joukkorahoituksella rahoitettu ja itsenäisesti tuotettu äänite julkaistiin syyskuussa 2019. Julkaisun hoiti Inverse Record. Tässä Black Star Halo ja heidän Siren-albumin kuudes raita, Downfall.

Seuraava äänite on saapunut Joensuusta. Sieltä löytyy vuonna 2013 aloittanut Maniac Abductor. Kädessä on yhtyeen Casualties of Casuality-niminen pitkäsoitto, joka julkaistiin keväällä 2019. Yhtyeen esikoislevy sisältää modernisti soitettua perinteitä kunnioittavaa thrash-metallia. Tässä Maniac Abductor-kappale on nimeltään Fooled Again.

Seuraavan äänitteen on toimittanut nelihenkinen Alase. Alase lähestyy toimitusta esikoislevyllään. Melodista ja tunnelmallista metallia soittava yhtye yhdistelee musiikissaan useampaa eri tyylilajia. Vastausniminen tupla-albumi julkaistiin heinäkuussa 2019. Soitetaan Alasen vastausalbumin ensimmäiseltä levyltä kappale nimeltä Binary Stars. Kappaleessa laulaa Ville Nisunen.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jyväskylästä saapuva viisimiehinen Musta lokakuu. Musta lokakuu lähestyy toimitusta omaa nimeä kantavalla albumilla, jolta löytyy 7 biisiä. Levy on julkaistu toukokuussa 2019. Tässä Musta lokakuu kappaleella Viallinen.

Ja näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones, part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Part 6. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.

Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan What? Osa.

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

ja siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

No niin, hyvää iltaa radion kuuntelijat. Tässä avaruusdisko taikateatteri aloittaa Sandran seurassa.

teille alkuun tunnelmoi Sandraa orkesterinsa kanssa. Jatketaan Sandraan parissa vielä yhden kappaleen ajan. Tässä on seuraavaksi matkustetaan raketilla numero 9 Venukseen. Kappaleen nimi siis Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus. Sandraan.

No niin, kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Siinä alkuun kuultiin vähän Sandraata ja tässä juuri lopettelee Sahib Shihab. Soitetaan seuraavaksi hiukan Serge Gainsbourgia Ranskasta. Katsotaan, miltä se kuulostaa.

Seuraavaksi kuunnellaan lisää avaruusaiheista musiikkia. Tässä on asialla Rättö ja Lehtisalo, biisi nimeltä Valonnopeus. Jostain syystä tämä on jäänyt multa aikaisemmin soittamatta tässä ohjelmassa, mutta korjataan tilanne ja soitetaan se nyt. Tämä voisi olla vaikka tämän ohjelman tunnari tästä lähtien. Tässä ollaan nimittäin aika lähellä sitä, mitä tämän radio-ohjelman nimi lupailee. Hienosti aloitettu.

Siinä asialla siis Rättä ja Lehtisalo Puu-levyyhtiöllä julkaista 12-tuumainen EP. Kappaleen nimi oli Valon nopeus. Kuunnellaan seuraavaksi tätä aivan uunituoretta kotimaista musiikkia. Tämä julkaistu Jaakko Enokalevin omalla levyyhtiöllä Jeks Viihteellä. Tämmöinen 7-tuumainen bändin nimi on Yön syke ja kappale on nimeltään Gordon. Kuunnelkaapas, miltä se kuulostaa.

Yeah. Siinä oli siis Yön syke ja Cordon. Kuullaan seuraavaksi vähän ratsiaa. Ratsian kolmannelta levyltä tää kappale nimeltä Blow Up. Mulla on vähän heikko käsitys näistä suomipunkin eri vaiheista, mutta jotain kuitenkin. Sille, että tää Ratsia on kuitenkin käsittääkseni pihtiputaalainen bändi ollut ja sitten kolme pitkäsoittoa kai julkaisi, joista tämä Jäljet-levy, jolta tämä seuraava kappale kuullaan, niin oli näiden viimeinen levy ja julkaistiin kai sen jälkeen, kun bändi oli jo virallisesti hajonnut. Ja sitten tässä on kuultavissa jo vähän semmosia postpunk-vaikutteita, mistä ei sitten kai, mitkä meni sitten kai vähän ohi siltä Ratsian punk yleisöltä ja tämä vikalevy oli kai aika jonkun sortin pettymys sitten aikoinaan, kun tämä tuli, mutta jotenkin osui käsiin tuolta kirjastosta tämä. Tässä on niin hieno kansi, tällainen valkoinen, missä on mustavalkoinen kuva, niin nappasin sieltä sitten kuultavaksi ja hienolta kuulostaa kyllä. Laitetaan tästä soimaan. Sopii hyvin tuo Yön sykkeen perään. Katsotaan, miltä tää lähtee täältä taustalta tulee. Yeah.

Joo, eli ratsian jälkeen laitettiin soimaan tällainen ranskalaisen muusikko pariskunnan tekele Game and Performance. Deux on yhtiön nimi. Hän julkaisi aikoinaan 2.7. Tämä on toinen.

maailmanlopun tunnelmista siirrytään hetkeksi 80-luvun Jamaikalle, jolloin digitaalinen vallankumous oli käynnissä. Tässä King Asha, King Tubin Firehouse-levyyhtiöltä.

kiitos muuten kaikille, ketkä pääs viime torstaina Radio Hair-klubille paikan päälle tonne Rumaan. Siellä oli hyvät meiningit. Kiitos kaikille niistä bändeille ja muille yleisölle. Hair-DJillekin kaikille. Tässä seuraavaksi sitten kuullaan King Ashan jälkeen vähän kotimaista Zebralistics -yhtyeä. Yeah.

Siinä äsken soitti siis The Beginning of the End -kappale oli When She Made Me Promise. Tässä juurikin nyt soi Carl Hector and the Malcolms, Poets of the Rhythmin jäsenet tässä sivuprojektissa. Saksasta siis. Tää on levyltä Sahara Swing vuodelta 2008.

tässä musiikkia Malista, Orchestra Regional de Gao, biisi nimeltä Sanjina. Nauhoitettu Malissa vuonna 70. Orkesteri on siis Gaon kylän

Ja näin siirryttiin aivan sulavasti malilaisen musiikin parista takaisin suomalaiseen musiikkiin. Tässä äsken esiintyi Vesa-Matti Loiri, biisinimi oli 4 plus 20 vuodelta 71. Tämä on samanniminseltä albumilta alun perin, joka on Finn-levyn julkaisema. Se on vähän hankalasti saatavilla se levy, ja sitten Vesa-Matti Loiri ei kai siihen levyyn ole kauhean tyytyväinen, kun se on jossain haastattelussa todennut, että se ei missään nimessä halua, että sitä julkaista uusiksi edes CD-nä. Ja mulla ei sitä alkuperäistä levyä ole, mutta se tuo äskeinen kappale löytyy myös tällaiselta Finn-levyn kokoelmalevyltä, LP:ltä, tämmöiseltä kuin 5 menestyksen vuotta, mihin on kasattu sitten Finn-levyn kaiken näköisiä julkaisuja vuosilta 66-71. Tässä on muun muassa tämän Vesku Loirin lisäksi, tässä on vaikka mitä, tässä on Irvin Goodmania ja Esa Pakarista ja mitä kaikkea täältä oli, ja jotain Karelia-orkesteri, siltä oli hyvä kappale tässä. Kai mä sen kerron vielä, mistä mä tän levyn sain. Mun pikkuveli oli joskus puhunut kai sen kaverille jotain, että tai kaverinsa luona, että isoveljensä eli minä etsii vinyyleitä. Ja sitten niiden äiti ja isä oli sitten tuputtamassa sieltä vinyylejä mukaan, tai sano pikkuveljelle, että sano sille Arsille, että tulee katsoa, että mitä täältä löytyy, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sitten mä löysin tän Veskun 4 plus 20 sieltä. Se oli, taisi olla ainoa hyvä levy siellä. Joo, jatketaan kotimaisella tuotannolla. Tässä on Joose Keskitalo ja Saimaan rannalla.

Runo liian kehto. Ei ole ruusuista tehty koskaan. Hiljaisuuden huntu.

valmista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa?

0: soittaa Dove Lindholm. Siirrytään seuraavaksi pienen Pekka Sträng-memoriaalin pariin. Vaikka sellaisen aasinsillan kautta, että Dove Lindholmin veli Kalle Lindholm oli Strängin hyvä ystävä. Laitetaan vaikka tähän alkuun. Pekka Sträng kertoo musiikistaan hieman.
1: Musiikissani on romukasan svengi. Kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla. Tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä.

Jep, tästä aloitellaan tätä muutaman kappaleen Pekka Streng memoriaalia. Tässä äskeinen kappale oli Kylmä kaupunki leviltä Magneettimiehen kuolema. Huomennahan siis tulee televisiosta tämä Pekka Streng aiheinen dokumentti, jonka nimi on Magneettimies. Se on, nimi on mitä ilmeisimmin peräisin tästä hänen ensimmäisestä LP:stään. Tämä Magneettimiehen kuolema tehtiin siis vuonna 70 Love Recordsilla, ja taustabändinä oli tasavallan presidentti, joka oli sen ajan huippumuusikoista koottu yhtye. Ja Love Record sitten, tai Pekka Streng sai nuorena tietää, että sairastaa syöpää ja tulee siihen sitten myöhemmin kuolemaan. Ja hänellä oli sitten tällainen ajatus, että jos saisi nauhoittaa ja julkaistua jonkun levyn ennen kuolemaansa jälkipolville niin kuin muistoksi hänestä. Ja Love Records sitten tietenkin innostui, tai ei tietenkin, vaan oli hienoa, että Love Records sitten innostui näistä Strengin nauhoista, demonauhoista, jotka se sitten sinne toimitti. Ja Love Recordsissa sitten annettiin sitten heti studiokäyttöön, ja tasavallan presidentti sinne Pekka Strengin kanssa nauhoittamaan näitä sen tekemiä kappaleita. Ja vuonna 70 sitten julkaistiin tämä Magneettimiehen kuolema-levy, ja siinä oli ensimmäisessä painoksessa oli käynyt semmoinen moga, että siitä puuttu kokonaan toi Pekka Strengin nimi. Ja siinä luki vaan Magneettimiehen kuolema. Se oli joku inhimillinen moka. Se oli kai painoon mennessä jotenkin tipahtanut sieltä se nimi lappu pois tai jotain. Pekka Strengillä oli myös semmoinen idea tästä levystä, että silloin kun se julkaistaisi, niin hän jakaisi sitä levyä paperipussissa kadulla ohikulkeville, mutta tähän sentään Love Recordskaan ei suostunut. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Makea Sandra. Tästä löytyy tästä Magneettimiehen kuolema-levyltä myöskin tämä kappale, mutta sitten CD:llä on tästä bonusraitana tämmöinen Soulsetin kanssa nauhoitettu versio vuodelta 69 tästä Makea Sandra-kappaleesta. Toi Pekka Strengillä oli semmoinen radio-ohjelma tuolla Yleisradiolla kuin Gravy von Krolokin Hymyn variaatiot, ja tämä kappale oli sitten sitä varten nauhoitettu. En tiedä, onko tätä sitten soitettu sen ohjelman jälkeen missään ennen kuin sitten tämä CD julkaistiin. Ja tämä päätyi sitten bonusraidaksi siihen albumin jatkeeksi. Mutta kuunnellaan tässä siis Pekka Streng ja Soulset, Makea Sandra. Tuleeko se sieltä? No niin.

Joo, siinä siis Pekka Sträng ja Soulset -yhtye. Makea Sandra oli kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi Strängin toiselta levyltä biisin nimeltä Auringon lapsi. Tää on siis Strängin levyltä Kesämaa, jonka Love Records julkaisi vuonna 1972. Katsotaanpas. Täältä lähtee.

Siinä kuultiin äsken Pekka Strängin toiselta levyltä Auringon lapsi. Seuraavaksi voisi kuunnella tästä tältä Kesämaa-levyltä kappaleen Puutarhassa. Mutta kuunnellaan tästä tällainen pidennetty versio, joka löytyy sähkölevymerkin tällaiselta alalafkalta Jatspuun ensimmäiseltä 12-tuumaiselta, joka julkaistiin vuonna 2001. Siinä oli tällainen vähän pidennetty versio tästä Pekka Strängin 72 vuonna julkaistusta Puutarhassa -biisistä. Mika Snickarsin tekemä tämä pidennetty versio. No, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Pannaan soimaan.

Juu, siinä siis. Puutarhassa. Pekka Streng. Joo, huomenna siis kannattaa katsoa. TV2:lta on tulossa tämä Arto Halosen tekemä Pekka Streng-dokumentti Magneettimies. Tulee kello 22.50 alkaa. Ja ei kai siitä sen enempää. Se kannattaa katsoa. Mä en ole itse sitä vielä nähnyt. Mä pyysin sitä synttärilahjaksi DVD:nä, mutta se ei ollut vielä silloin kaupoissa. Mutta varmaan nyt on jo jossain myynnissä. Joo. Tää Puutarhassa-kappale, mikä äsken kuultiin, niin julkaistiin siis alun perin tuolla Strengin tokalla levyllä Kesämaa. Ja se jäi sitten Pekka Strengin viimeiseksi julkaisuksi, kun hän kuoli sitten, oliko muistaakseni vuonna 75, kuoli sitten syöpään. Mutta häneltä jäi sitten kuitenkin tällaisia keskeneräisiä biisejä aika paljonkin. Oli valmistelemassa kolmatta levyä, joka jäi sitten keskeneräiseksi, kun tuli kaiken näköistä siinä taudin vaiheet sitten joutui käymään kaikissa hoidoissa ja muuta, niin ja sitten musahommat jäi sitten vähän puolitie tai niin kuin kesken ennen sitten kuolemaa. Nyt ne on sitten kuitenkin näitä demonauhoitteita voi kuulla, koska ne on julkaistu viime vuonna tällaisella levyllä kuin Pekka Streng ja Olympiaorkesteri Unen maa. Tämä on aika mielenkiintoisesti toteutettu, koska tässä on näitä Strengin demonauhoitteita ja sitten osittain sitten tämmöinen Olympiaorkesteri soittaa sitten niiden päälle. 2000-luvulla siis tehty nämä päälle soitetut osiot. Ja ilmeisesti tämä levy julkaistiin vähän niin kuin samoihin aikoihin, kun tätä dokumenttia oltiin tekemässä, mikä tulee huomenna, niin silloin kävi ilmi näiden demonauhojen laajuus, että näitä on kuitenkin aika paljon, niin sitten niitä alettiin sitten käymään läpi ja sitten tehtiin niihin uusia sovituksia tai soitettiin päälle ja muuta. Kuunnellaan tältä levyltä tämmönen kappale kuin Suru Perhonen. Laitetaan, se tulee tuolta. Lähtisikö se soimaan? Noniin.

Siinä kuultiin tältä viime vuonna julkaistulta Unenmaa-levyltä kappale Suruperhonen. Mukana oli siis Olympiaorkesteri. Kuunnellaan tältä levyltä. Tässä on yhteensä 15 kappaletta ja nämä on vähän eri tasoisia nämä kappaleet. Nämä on aika siis pitkältä ajalta nämä kaikki demonauhoitteet, että tässä on osa on Magneettimiehen kuolema-ajoilta ja osa on sitten sen kesämaalevyn jälkeen nauhoitettu. Ja sitten osa näistä Olympiaorkesterin päälle soittamista osuuksista on, kuulostaa kyllä vähän huonolta, mutta ei se koko levyä pilaa, on täällä hyviäkin biisejä. Laitetaan tästä vielä kappale Sinä aamuna. Tämä on yksi niistä levyn hyvistä kappaleista. Oli toi äskeinenkin, tämä on myös.

Juu, siinä kuultiin sinä aamuna kappale tältä Unen maalevyltä. Nää olin siis näitä Pekka Strengin julkaisemattomia kappaleita, jotka sitten julkaistiin hieman käsiteltyinä versioina, Olympiaorkesterin päälle soittamina versioina viime vuonna. Joo. Soitetaan vielä yksi biisi tältä levyltä, kun toi oli niin surullinen kappale, niin soitetaan joku vähän iloisempi. Pekka Strenghan teki vähän näitä lastenlaulujakin myös. Varmaankin osittain sen takia, että hänen poikansa voisi sitten kuunnella niitä. Tai en tiedä hänen kuoleman jälkeen, mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen lastenlaulutyyppinen kappale. Tämä on kans täältä Unenmaa-levyltä tämmöinen kuin Noidat. Kuunnellaan sen vielä tähän Pekka Streng-osuuden loppuun. Laitetaanpa se täältä tulemaan. No niin.

Joo, ei lopetetakaan tätä Pekka Strengosiota vielä tähän. Tässä on vielä ohjelmaakin 7 minuuttia jäljellä. Laitetaan täältä Kesämaa-levyltä päätösraita. Mutta minä lähden. Mainostetaan tähän vielä nyt niille, jos joku ei tuossa aikaisemmin kuullut. Eli huomenna tulee sitten Kakkoselta Magneettimies-dokumentti tästä Pekka Strengistä, Arto Halosen tekemä. Kannattaa varmaankin katsoa se, jos tästä musiikista on kiinnostunut, ja muutenkin se on varmaan mielenkiintoinen muutenkin. Laitetaan soimaan tässä vielä, mutta minä lähden tältä Kesämaa-levyltä.

on tämmönen Love Recordsin lastenlaululevy, missä on Emma Numminen ja Rauli Badding ja muut sankarit mukana. Kuunnellaan tästä tältä levyltä tällainen kappale kuin Haitula. Ja lopetellaan sitten tähän biisiin. Jos siellä on Niila Keva radion ääressä, niin terveisiä. Laitetaan täältä soimaan.

Kiitos kuuntelijoille näihin tunnelmiin päättää avaruusdiskotaikateatteri tältä erää. Pysykää taajuudella. Radio HR.

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S. Cousteau. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuu kesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraa jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.